0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos anoche con Esther en Radio Voz, despiertos una vez más. Venga, y la idea es charlar un rato sobre esto de prestar atención, sobre esto del momento que estamos viviendo, en el que por lo visto estamos cada vez menos atentos. Quizás no nos prestamos atención. ¿Qué experiencia tienes con respecto a esto? ¿Qué idea tienes? ¿Crees que, bueno, dispones de la atención suficiente? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Te cuesta prestar atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Es posible que sea una dinámica bastante global, ¿no? Que nos damos cuenta, efectivamente, de que esto de la atención se ve, de alguna manera molestado, si lo podemos decir así, por lo que pasa a nuestro alrededor, por la cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Se dice que nos cuesta prestar atención, se dice que nuestra atención es cada vez más corta. Además, cuando conseguimos prestar atención, rápidamente vamos a otra cosa, vamos muy rápido. Y tenemos muchísimos estímulos y hacemos varias cosas a la vez, con lo cual no prestamos atención. Y hoy nos preguntamos si tiene sentido o no que le prestemos atención a quienes están a nuestro alrededor. ¿Prestamos atención a lo que nos dicen? ¿Prestamos atención a lo que nos cuentan? ¿Prestamos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿A la gente que tenemos cerca? ¿Prestamos atención en el ámbito laboral? ¿Prestamos atención a lo que estamos escuchando en la radio o a lo que estamos viendo en la televisión? ¿Prestamos atención a lo que alguien nos está diciendo? ¿Llegamos a alguna conclusión? ¿Prestamos atención en clase? ¿Prestamos atención mientras damos una vuelta por ahí y ocurren cosas? Bueno, ¿de qué depende que prestemos o no atención? ¿De qué depende que nos distraigamos o no? ¿Crees que podemos cultivar la atención? ¿Crees que podemos contar con tu atención en esta noche? ¿Nos estás haciendo caso? ¿Nos estás prestando atención? ¿O quizás no necesariamente? También es verdad que no hace falta que le preste atención a la gente, ¿no? También será verdad, dirán algunos, que no tengo por qué atender a lo que ocurre a mi alrededor, porque tengo que prestar atención yo a lo que no me interesa. ¿Prestamos más atención a lo que nos interesa que a lo que no nos interesa? Bueno, ¿hay alguna manera de que podamos, de alguna forma, contar con tu atención? Bromas aparte. Hay momentos en los que tenemos más pereza para comenzar, pero todo depende de cómo os lancéis al hablar de esto, porque de hecho puede ser un tema bastante controvertido, ¿no? A lo mejor no nos estamos haciendo ni caso, por ejemplo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Bueno, Ite, ¿qué tal?
1: Son Elena.
0: ¿De Carballiño?
1: Pues bueno, aquí tranquiliña.
0: Muy bien.
1: Escoitando.
0: Moitas grazas. Aquí estamos, escoitando vos tamén.
1: Pois, escoitar, a mí sempre me gustou escoitar.
0: Muy ben.
1: Porque de eso aprendo. Sin embargo, eu viví moitos anos escoitando os demais e a mí ninguén me escoitaba. E eso é malísimo tamén. A saúde mental, cuando tú estás atento a todos, a todas, entendes a todos, a todas, e a ti ninguén te entende, ninguén te valora, ninguén te escoita. Da igual que digas, ai, é que me doi aquí, ai, é que hoxe teño que dormir, porque vives nese ambiente así, terminas enfermando. O sea que hai xente que vai ao dela por non escoitar os demais, falle daño aos demais, e ao mesmo tempo a fatura tamén lle pasa a esas persoas, porque tú tamén te cansas e pasas despois de esas persoas. Entonces non escoitar é malo, e que non te escoiten tamén. E que a maioría da xente vai ao dela, pensa que solo vale ela, que solo ela e os demais que lle den. Pois normalmente a unha boa persoa casi nadie a escoita. Casi todo o mundo escoita aquilo que non vale para nada, que co tempo lle vai dar problemas por haber escoitado e por haber feito caso. Eu sei, non, porque claro, xa son unha señora, xa son abuela, e vivín pois cunha familia difícil desde que era nena. Por exemplo, miña nai, pois eu son a maior, e foi moi dura comigo, eu non lle podía dicir que estaba cansada, porque entonces dicíame que non valía pa nada. Despois co marido pasou o mesmo, cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada, e así agora, por exemplo, costame moito. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, mandabanlle comprar un libro ao mes, eso aparte dos outros libros do cole. Entonces ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora que teño tempo, como esteño aquí na casa, vou nos lendo, sabes? Que como estou machacada, a veces o querer ler cánsome. Uh-huh. A veces hai cousas que leo a miña maneira, non que pon no libro. Uh-huh. E iso é de que teño a mente pois moi moi moi moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de sí. que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso uh-huh. a min gusta me escoitar a xente, sabes? Uh-huh. Eu chegou moitas veces unha persoa onda min mal, lle uh-huh. escoitei, lle ofrecín unha manzanilla, lle ofrecín unhas palabras cariñosas. Uh-huh. Sin embargo, a min pois non me suele pasar eso, sabes? Uh-huh. Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, uh-huh. teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así nunca a tuve en suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, uh-huh. son persoas moi moi cariñosas, moi afectivas, non sabes? Eu, por exemplo, vexo unha persona que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu uh-huh. falo con ela, é o teléfono, Dios me libre de estar tomando café uh-huh. E poñer o teléfono encima da mesa, no, eu deixo no bolso, logo, uh-huh. levo, porque se me pasa algo, pois pa chamar, sabes, xa me vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño uh-huh. teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. E agora pasame outra cousa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, uh-huh. de que non levo a radio posta no coche, pa ir máis concentrada, sabes? Uh-huh. Porque sí. porque a música despístame, uh-huh. ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada da radio. Xa lle dixen uh-huh. ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes?
0: Uh-huh, sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, uh-huh. entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
0: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non? Que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención. E temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, moito, sobre todo os xentes e mar xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz uh-huh. na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vila, non? Entonces agora levo 4 meses así na casinha, comprei unhas caligrafías, comprei... Uh-huh. E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, uh-huh. Cóstame a min facelas. Figúrate Fíxate. Como se termina poñendo a mente.
0: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, se pa un neno de 5 anos. Pero uh-huh. digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e díxome que tuvera unha boa idea de uh-huh. comprar estas libretiñas que venden nas librerías uh-huh. Pa escribir, pa facer contas, pa ler algo, e despois do que liches facer un tema de redacción. Uh-huh. E eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, uh-huh. nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de 3 ou 4 persoas, e uh-huh. eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Uh-huh. Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
0: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdad.
0: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela, porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entonces, houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entonces, claro, tampouco estudiei moito. Estuve hasta os 14 anos, pero faltei muchísima a escuela, non porque eu quería, é que non me deixaban ir.
0: Claro.
1: Entonces, ahora,
0: pero
1: pues,
0: nunca é tarde, Elena, e continuamos... Nunca tarde para aprender. De verdad, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
0: Non deixes
1: faltas,
0: de facelo.
1: Porque meto máis faltas.
0: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto muchísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida.
0: Moi ben.
1: Verdad? Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
0: Claro, claro.
1: Moi ben, pois
0: non o deixes, adiante. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo, e seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar
1: o
0: asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poñer
0: o día. Pero... Podes poñerte o día e moitas maneiras de facelo e de seguir aí dándolle...
1: Claro, non se me paga difícil resolver algo...
0: Vida ao cerebro, claro.
1: Como se me está facendo agora.
0: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
0: xa nos contarás. Anímate, Elena. Grazas por estar con nos.
1: Pois boa noite.
0: Un saudinho igualmente, boa noite.
1: Que me deu sono.
0: Grazas, moi boa noitiña. Un saúdo. Ata a próxima, grazas. Boa noitiña. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Boas noites. Aquí desde Estela de Puerto Marín. ¿Qué tal?
0: Pois adiante, Radio. Muy ben. Falando de se prestamos ou non atención, de se efectivamente estamos atentos a xente que está no socarón, bueno, cal son os beneficios de prestar atención?
2: Eu creo que a gran maioría de xente non se presta atención ao que se está falando. Porque dentro de nada dice. Pero é verdade que estábamos falando disso, xa non me acordaba. O sea que, aí referente ao que falaba a señora. Mire, vou dar un consello. Non son que falo coa asistente social do seu consello. Se o mellor hai un ou dúas, non sei, que entenda, non? Eu que falo coa asistente ou coa asistente do seu consello é que lhes propoña isto. Eu penso que el asistente social, si es como el que tenemos aquí en Puerto Marín, creo que le va a dar una pequeña orientación de lo que tengo que hacer. Siempre aquí tenemos una asociación o ramallo aquí en Puerto Marín, tenemos también para gente mayor, ¿no? Por tema de la mente, todas las semanas hay. Hay un día a semana para el tema de escribir, de leer, esas cosas, todas, para ejercitar la mente, porque si no, la mente también se torcía. Pero de que no podemos, no se presta atención. ¿Cómo decir? Las cosas grabadas como quedaban antes, pero pues, hay que decir a gente, ¿no? Ya no hay gente que tenemos unos años ya pasados. No, gente de la salud, 20, 25, 30 años. Ellos son, no. Acaba de hablar de cualquier historia, yo dentro de una hora, él dice, pois xa non me acordo, si eu acordo non te acordo, ou tal como que falamos hai un mes e aquí en tal sitio, pois aí después dice a mí le campacita e dice, pois si é verdad que hoxe estuvemos falando isto, xa non me pasara a mente. Iso sucede hoxe en día con muchísima facilidad. ¿Por qué? Porque estamos tan estresados, estamos tan que si una cosa, que si otra, que si aquel otro, y O día non teno máis que 24 horas. Eu creo que o día debía ter 48 horas. Uh-huh. Porque senón non damos feito. É como os pobres dos nenos. Os pobres dos nenos, eu bicho, ali na, bueno, bicho, observo ali na, ali, por exemplo, ali na piscina onde vou, salen da piscina, cando eu entro, cando eu tal, e veñen a máis, a gente que te esquira a baile, te esquira, veña, mente que te vou levar a baile, que te vou levar a música, que te vou levar a outro lado. Digo, niños de 8, 10 anos, por aí, digo, pero, isto, mire, exprimo en miles, como que exprimo unha laranja, igualito. Uh-huh. Despois, non fan de ver, non fan. Pois, hai algún profesor que lle manda de ver para dar tomar de calar, Uh-huh. Eu tenho un sobrinho neto que lle manda de ver para dar tomar de calar. Sí. Sin embargo, tengo una sobrina neta mía, vai ao mesmo colegio, vai diferente aula, e bueno, esa non fai de ver ningún tipo. O sea que un pai pequeno de fazer los deberes, dela, dilma a usa prima, porque ningún duda, a outra non ten de ver, non ten de ver. Non sei, te digo, o xe, é que, mire, a veces me escala, observa algún accidente, digo, foi un despido, claro, foi un despido, porque íbamos pensando en Babilonia, íbamos uh-huh. pensando, non ibas atento ao que ibas conducindo, ibas uh-huh. pensando, sabe Dios, no señor, en qué, porque non se ponga atención ao que se está facendo. Non pon atención, porque se sale, se non sale igual, non pasa xa, nada. Xa.
0: E que temos que facer, crees, para prestar máis atención? Que deberíamos facer para estar máis atentos ao que pasa ao noso arredor? De que dependerá?
2: Eu creo que debemos de, cando se pon unha palabra, calquera conversación, debemos estar atentos ao que nos están dicindo, ao que estamos falando. Pero resulta que eu estou atento que aquele teléfono vai tin-tin, e o outro que está ali ao lado, tin-tin, e o do outro lado, tin-tin. É assim, devemos estar atentos à conversação que estén Esther mais elado mais Esther. Não, estamos atentos a esses, aos WhatsApps, todo eso,
0: bueno, que temos que estar atentos a esta conversa somos nós e logo a que las persoas que irán estar escoitando e que irán participar tamén, non? Tamén hai momentos tamén para prestar atención, eso, claro, as veces eso, estamos prestando atención a algo esperemos. Que estamos escribindo, pero bueno, suponse que dúas persoas que están falando deberían terse prestado atención, ou por exemplo, seguindo a túa argumentación, efectivamente, se queremos manter esta conversa en público, por exemplo, nun foro como este, suponse que temos que prestarnos atención, que temos que ter unha pequena idea de por onde imos, ou do que están dicindo os ointes, e bueno, pois sumarnos a historia prestando atención, non? Claro.
2: É que se non presta atención á conversación que temos que amaseo, pois, ou máis ti, pois, entonces, cuidaría cando ti estabas falando, ou non estabas falando, atrapallaría-te, pixaría-te a tua conversación. E eso non queda feo, queda peor. Queda peor para pisarle a palabra a unha persona que está falando, pois non queda bonito. Non queda uh-huh. bonito, nem queda ético. Non é ético, uh-huh. para mí non é ético. Primeiro, deixa que fale a persona que está falando, que te gusta a conversación, que non te guste, que te encanto, é que,
0: uh-huh.
2: pues, sí. Primeiro, deixa falar a persona, é pois fales ti. o das o teu racionamento, das o teu argumento sobre o que falou aquela persona. Eso era así. Eu, para o meu modo de pensar, é así. E, porque, bueno, eu tinha tido no tema da radio ficción, tinha tido moitas tertulias, e unha cando había tertulias, pois, pues, eu pasaba a palavra a ti, ti pasaba de outro, pasaba a outro, e íbamos a ver unha roda de todas as personas, e íbamos falando que era un de sua cosa, de sua cosa, sobre aquele argumento, que era era unha conversación política. É así. Bueno,
0: pois vamos seguir falando disto. Grazas por estar con nos,
2: Esther. Un saludinho moi agradecido aquí desde Estela de Porto Marín. Sería esta mañana, Elena.
0: Seguimos falando, grazas. Un saudiño, boa noite. Grazas. Igualmente, boa noitiña. Hasta logo.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Las 8 en punto arranca aquí esta segunda hora de Despierta Galicia. Es martes 26 de mayo y de nuevo tenemos un día de calor. Vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Carlos Otero. ¿Qué tal? Buen día.
2: Muy buen día. Eso aumenta a estabilidad atmosférica en Galicia. Tenemos, por lo tanto, una jornada de tempo seco, con ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, pola mañá a presencia de bretemas na fachada atlántica. As temperaturas en lixeiro descenso, aínda así, seguiremos con calor. As máximas próximas ao litoral, arredor dos 25 graus, arredor dos 30 en zonas do interior. Todo isto con vento que soprará do sur, frouxo, terá intervalos moderados.
1: En cuanto al tiempo en las carreteras, ¿qué nos encontramos? En la DGT está Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada? Y en estos momentos, afortunadamente, tan solo van a encontrar dificultades debido a esas obras de mejora en la autovía 6 en la provincia de Lugo, en el entorno de Baralla y Arroso, en dirección a la capital lucense. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila y cómoda.
1: Como cada mañana a esta hora nos vamos a la redacción central de La Voz de Galicia. Saludamos a nuestra compañera Paula Bendaño. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Pues empezamos hablando del caso Plus Ultra, porque ayer se hacía público el sumario de la causa que afecta al expresidente Zapatero y hemos conocido más detalles de la investigación.
4: Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la llamada UDEF, la casa de Zapatero era el centro de esta supuesta organización criminal que ha llevado a su citación como investigado. En uno de los informes remitidos al juez, los agentes sostienen que la presunta red de tráfico de influencias se coordinaba desde el domicilio particular del expresidente y por ello solicitaron autorización para registrarlo. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opuso y el magistrado acabó rechazando la petición. En ese mismo informe, la UDEF asegura también que el análisis de los correos electrónicos revela que no todas las instrucciones de esta supuesta red se transmitían por esa vía. Los investigadores creen que se utilizaban otros canales de comunicación para evitar dejar rastro. Además, afirman haber detectado un patrón logístico relacionado con la recepción de paquetes y la emisión de facturas vinculadas también al domicilio del expresidente.
1: Y Zapatero todavía no ha dado explicaciones a la espera de declarar el próximo 2 de junio, pero sí ha hablado a través de un portavoz de su entorno.
4: En concreto ha sido a través del presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, quien también trabajó en la Moncloa durante la etapa del socialista al frente del gobierno. Arroyo aseguró ayer que Zapatero ha calificado de conjeturas disparatadas los informes de la UDEF, que tiene ganas de defender su reputación y que atribuye todas las acusaciones al contexto político. A través de ese mismo portavoz, Zapatero también quiso aclarar el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho durante el registro policial. Según su versión, no tendrían un origen ilícito, sino que formarían parte de una herencia de su mujer y de regalos recibidos en viajes oficiales.
1: Y dejamos el caso Plus Ultra, volvemos a hablar de Antivirus, porque ha dado positivo otro de los españoles que guardan cuarentena en el Gómez Ulla.
4: Según Sanidad, el paciente está asintomático y ha sido diagnosticado durante los controles periódicos realizados a estos 14 pasajeros españoles que iban a bordo del Ondius y que se encuentran aislados en Madrid. El periodo de incubación del Antivirus oscila entre 1 y 6 semanas, por lo que, asegura de nuevo Sanidad, pues no es extraño que puedan aparecer nuevos casos positivos como este.
1: Hay polémica además con un nombramiento, el de Eva López Tarrío como directora del Centro Galego de Arte Contemporáneo.
4: Sí, en concreto la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de toda España ha remitido un comunicado a la Xunta y a la Consellería de Cultura en el que aseguran que el perfil profesional de Eva López Tarrío es insuficiente para dirigir una institución como esta. El gremio muestra públicamente su decepción y su preocupación por el proceso elegido por el gobierno gallego para cubrir la vacante tras la salida de Santiago Olmo. Critican especialmente que la plaza se haya funcionado, una decisión que, según denuncian, cierra la puerta a un concurso abierto al que pudieran presentarse críticos, comisarios y especialistas de arte contemporáneo. Por su parte, pues Alfonso Rueda ha defendido de nuevo su nombramiento.
1: Y terminamos como cada día con los temas que más están interesando a los lectores.
4: Pues a estas horas se está leyendo especialmente un reportaje que sacamos hoy sobre computación cuántica, una tecnología que está llamada a resolver problemas que hoy en día los ordenadores actuales tardarían miles de años en solucionar. Es una carrera en la que tanto Europa como España y Galicia parten en desventaja en cuanto a inversión, pero no en lo que se refiere a talento. Es precisamente lo que contamos hoy en este reportaje, en el que hablamos con el Centro de Investigación en Tecnologías de Informaciones y Comunicaciones de la Universidad de La Coruña, el llamado CITIC, que se prepara para poner en marcha un emulador cuántico de última generación que podrá estar operativo en un año.
1: Pues con eso finalizamos, Paula. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día.
4: Buen día.
1: 8:05. Nosotros enseguida abrimos tiempo de análisis aquí en Radio.
5: Radio Voz. Alegría de vivir. Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
8: En panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en frutería, sandía entera, kilo, 1,34 €.
9: Gadis, en confianza.
10: No te quedes fuera y reserva ya tu próxima experiencia. Grandes viajes a precios únicos, no esperes más. Descubre toda China en un viajazo exclusivo de 17 días con salida desde Galicia el 29 de octubre. Pensión completa, visitas incluidas y acompañado desde origen y durante todo el viaje. Últimas 10 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
11: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
12: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8:07. Está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
13: Hola, muy buen día, tía.
1: Pues nada, hemos coñecendo máis detalles de todo o tema Zapatero. Antes se facía público o sumario, indicaba varias cuestións a UDEF que pedía poder registrar a casa de Zapatero, aínda que a Fiscalía Anticorrupción opoñase finalmente a isto e o xuiz Calama decidía non autorizalo. Por que UDEF dicía isto? Bueno, pues porque ademais de pensar que o despacho que ten Zapatero na Rúa Ferraz, que aquí hai que distinguir porque hai moitas confusións, non está na sede do Partido Socialista, está na mesma rúa de Madrid, pero non na sede do Partido Socialista, bueno, pues entendía que o despacho era o punto digamos central, o punto neurálxico de toda esta presunta trama, pero tamén entendía que a súa casa particular, pois era dende onde se levaban a cabo cuestións, digamos, máis sensibles. Todo isto, mentre estamos coñecendo máis detalles tamén de todo este sumario, que indica tamén, bueno, pois que o análise de dos correos electrónicos revelaría que non todas as instruccións de esta suposta rede se transmitían por esta rede, que se utilizaban outras vías de comunicación para evitar deixar calquera tipo de rastro. E ademais detectan tamén un patrón logístico relacionado coa recepción de paquetes e emisión de facturas vinculadas ao domicilio do presidente. Hai que dicir que o xuiz, por certo, emitiu varias órdenes de detención internacional vinculadas con todo este proceso, co caso Plus Ultra, neste caso pois unha orden de detención para Rodolfo Reyes, o principal accionista da compañía Plus Ultra, para a súa muller e tamén para de Simón Lender Verhoeven, que dio instructor que xestionaba a organización criminal dedicada a blanqueo de capitais. En medio de todo isto, a mí chamábame moito a atención onte varias declaracións. Bueno, por unha banda, falaba como portavoz do entorno de Zapatero, presidente do Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que tamén traballou, por certo, na Moncloa durante a etapa de Zapatero frente do goberno, e di que o expresidente asegura que todo isto son conxeturas disparatadas, tanto os informes da UDEF como o informe policial ou o propio auto do xuiz, que quere defender a súa reputación e que di que todas estas acusacións pois están vinculadas ao contexto político e ao apoio de Zapatero a Pedro Sánchez. Pero que ademais, fíxate que onte falaba, bueno, non só Felipe González, que logo falamos desto tamén, pedindo elección, senón porque tamén dicía que, a pesar das diferencias políticas que ten con Zapatero, confía na inocencia do mesmo porque di que non o ve con capacidade para montar unha enxeñería financiera como esta. Tamén falou nestes términos César Antonio Molina, que recordamos que foi ministro de Cultura con Zapatero, e que di que está sorprendido pois de isto, de que Zapatero se xa capaz de montar esta rede, porque bueno, pois asegura que no Consello de Ministros o consideraba bastante incapaz. É que xa bueno, o que foi falta Zapatero Muñoz, esto, quero dicir que están chamando Zapatero, incapaz para montar isto.
13: Sí. Non digo polo de incapaz. A ver, eu a verdade que bueno, agora empeza a configurarse unha rede máis amplia, non, que o propio Zapatero, que decir que o seu amigo Julito Casfillas, que foi ao principio o que viña saindo, non? Ti citaches a Verhoeven, que bueno, un coñecido holandés que andaba en esto, que xa tivo problemas coa xustiza anteriormente por cuestións de blanqueo, que en algún momento residiu en Palma de Mallorca ou Mallorca, vamos. Quero dicir que empeza a aparecer unha organización de unha trascendencia bastante máis abultada que non un troco de influencias, non, ao redor do que podía ser a Plus Ultra, decir, o rescate da Plus Ultra ou cuestións deste tipo, decir, xa se fala de ouro, aparecen xoias, en fin, o sea, hai unha situación francamente extraña e bueno, pois o que falábamos a semana pasada, non? Decir, o sea, Zapatero, decir, ten que explicarse o día 2 no xulgado e ten que dar explicacións porque claro, unha cuestión é que se fora el solo podía ser pois unha cuestión de ese mundo gris que hai, non, que exercen case que todos ou moitos ex políticos e incluídos presidentes, expresidentes de goberno de lobismo, non, de ese lobismo non regulado. Pero aquí parece que a dimensión de toda a historia, é dicir, con China polo medio, é dicir, o sea, eu non sei se es decir, recentemente acabo de leer a última novela de Javier Melero, ¿no? O abogado catalán que escribe de una forma maravillosa, es decir, y la verdad es que puede cadrar en calqueira historia de novelas de este tipo con xuices políticos, grandes empresarios, etcétera, es decir, unas tramas muy semejantes. Eu non me atrevo a decir, o sea, Luis Arroyo, decir que o sigo, coñezo, que o leo, coñezo non personalmente, digo, coñezo literariamente, decir, e que o leo, pois opina eso, decir, eu supoño que é unha persona próxima, non? Decir, o que pasa que eu creo que os indicios que salen, e sobre todo no sumario, teñen xa unha ramificación que independentemente de a donde chegue, decir, desde o punto de vista procesal e da condena, decir, o que si teñen un efecto político devastador para non só para o Partido Socialista, sino en xeral para toda a parte progresista da sociedade, que eu creo que está estupefacta con un Zapatero desas características. O sea, bueno, eu non sei se as palabras de César Antonio Molina son adecuadas ou non, pero dende logo eu tampouco lle vexo capacidade como para montar unha historia así. E que claro, sí que creo que pode engancharse, é dicir, en unha estrategia, unha rede desta dimensión como a que está aparecendo, pero en fin, seguiremos esperando, pero non teño moitas esperanzas. O sea, eu sigo esperando o día 2 que o que se di, pero a verdade é dicir que tal como está aparecendo no sumario, resulta difícil que se podan explicar determinado tipo de cuestións que están aí diante, ¿no?
1: Que se podan explicar pola súa banda ou que se podan
13: pola súa banda, pola banda. A decir, eu tomo sempre, decir, con moito cuidado, decir, e porque hai que tomar con moito cuidado, decir, todas as cuestións que teñen que ver con procesos judiciais en marcha, ¿no? Uh-huh. Decir, o sea, dende a súa longitude de tramitación, que son asombrosas, 15 anos, 14 anos. Acordábame dunha historia que está pendente, que ninguén fala xa dela, que era un organismo do Ministerio de Infraestructuras, vamos, ou Transportes, ou como se chame, que era o tema de desalinizadoras e cuestións no Levante, sobre unha empresa pública, é dicir, que está de tempos, pois non sei se do goberno de Rajoy ou do goberno de Aznar, pero vamos, xa, está pendente, é dicir, nunha nebulosa, non? É dicir, donde non se sabe que pasou, pero sí que se espoliaron cartos a Esgalla, vamos. Entonces, pois, a min isto, sinceramente, falaba da novela esta de Javier Melero, porque o contexto de toda a historia, bueno, a novela de Javier Melero non hai estrictamente unha conexión internacional, que é que en este momento o sumario que se acaba de coñecer pon de manifesto, ¿no? Si, esa rede internacional que parece que está tamén sobrevoando por isto, e por eso esas decisión do Suiz, ¿no? De encausar a xente estranxeira, venezolanos, incluso a muller de un dos directivos ou donos da empresa Plus Ultra, e eu creo que son unhas dimensións, bueno, de unha complexidade grande, é dicir, non? Con investigación en Francia, en Suiza, en Estados Unidos, en fin, unha cuestión de alta densidade, deixando aparte lo de Mortadelo e Filemón e las joyas.
1: Esa é outra. En fin, con todo isto dicíamos, onte Felipe González pedía eleccións, di que teñen que ser este ano, tamén pedía respeto pola infantería. Con esta cuestión das eleccións, bueno, Sumar dicía onte que non é o momento. Despois de que o PNV esta fin de semana insistira en que non sería responsable que Sánchez seguira durante ata o ano 2027. Claro, onte lle dicían dende o Partido Popular pois que se lles parece que non é responsable, que non deberían soster esta situación. En a mesma liña se pronunciaban tamén con respecto, por exemplo, a Coalición Canaria. Hai que recordar que tamén Coalición Canaria está falando neste sentido. Ou Podemos, que onte, ollo, isto tamén é destacado, cando saiu toda esta información, cando se coñeceu a imputación, Ione Belarra falaba directamente de guerra xudicial, de que, bueno, pois a dereita lle tiña moitas ganas a Zapatero.
13: Eso ademais, pero...
1: Claro, pero onte salía Pablo Fernández a decir que neste momento non se pode falar de Loufer.
13: Claro, é dicir, o sea, que a dereita lle teña moitas ganas, xa o sabemos, pero outra cousa é que, en este caso, é dicir, o xuiz, é dicir, esteña actuando fora do que son as normas, e iso é o que non se pode decir en este caso, non?
1: Bueno, veremos que ocurre con isto, pero de todas formas, con toda esta presión, ¿tú crees que aguantará?
13: Bueno, veremos si nos dá a vida.
1: Non sei se nos dá a vida. Bueno, para o 2 de xuño non falta nada, de todas formas.
13: Para o 2 de xuño non, pero aí non veremos nada máis que unha pequena cousa. É dicir, o sea, para chegar ao remate desto.
1: Efectivamente. Bueno, pero ¿ti crees que a presión neste caso pode facerme ya en Sánchez? ¿Pode haber un adianto electoral?
13: A ver, a mí lo que me asombra es la capacidad de resistencia de Sánchez, bueno, de su entrega y de su motivación, ¿no? Por seguir gobernando. Porque no lleva, a ver, no lleva eso nada más que, decir, una ansia de exercer un poder transformador sano, decir, no lleva eso, decir, las maldades que otros lleven, ¿no? Para seguir gobernando. Pero, vamos, razonablemente, decir, en esta situación, y con la perspectiva de que puede tener, no sé, un futuro profesional, pois, sinceramente, é dicir, este calvario, é dicir, porque, claro, antes estaba Cerdán, antes estaba Ábalos, é dicir, non eran calqueira, pero o caso de Zapatero é que todavía é menos calqueira que ninguén, porque estaba en primeira liña, é dicir, de mantenza do proxecto político de Sánchez, non? Uh-huh. E entonces, bueno, pois eu supoño que os equilibrios que vai facer PNV, que vai facer Junts, que vai facer Coalición Canaria, ou Podemos mesmo, non? En este tempo que van a depender moito, ese sí, das declaracións e de comportamento sumarial que diante do xuiz que teña Zapatero, pois poden levar a convencer a Sánchez dun adianto electoral, e teño moitas dudas de que podan levar a unha coalición para unha moción de censura e nomear a Alberto Núñez Feijóo presidente do goberno, porque claro, aquí as mocións de censura significan eso, es decir, non significan vaite ti, non, vaite ti que me poño eu, es decir, claro. E eu non creo, vamos, desde o meu punto de vista, es decir, non creo que nin PNV, nin Junts, nin Podemos esteñan en esa perspectiva, non, de apoyar unha moción de censura. De aí que eu creo que Felipe González por eso descarta a moción de censura, es decir, el di que desviaría atención porque instituye como presidente de goberno a Feijóo, claro, es decir, o sea, pero non vexo que teña viabilidade por estas forzas políticas, non? Aparte dos pactos que tengo PNV co claro. Partido Socialista de Euskadi, vamos, o sea, que tamén son outro elemento.
1: Bueno, veremos que o que ocurre con todo isto, pero eu quería falar contigo tamén hoxe da enquisa de sondaxe publicada esta fin de semana, que nos marca un poquinho pois cal sería a liña, non, de cara ás próximas eleccións municipais. A verdade é que, bueno, hai movimentos, subidas, baixadas, algunhas dúbidas, pero sí, a verdade é que unha situación bastante estable, non, nas cidades, a pesar de que se nota isto importante, o desgaste dos alcaldes, que hai que dicir que xeneran bastante pouca ilusión, non, a pesar de que os que hai algún que aproba, pero ilusión é curioso a pouquiña que xeneran os alcaldes e alcaldesas de Galicia.
13: Sí, bueno, pero é moito resistir. Es decir, claro, porque tanto o caso, es decir, cos cambios que pode haber, non? Tanto o caso de Vigo, como o caso de Pontevedra, como o caso da Coruña, es decir, como o caso de Ferrol, non? Es decir, donde digamos que a situación está razonablemente estable, es decir, pois tampouco é para botar foguetes, o sea, porque a xestión municipal é unha xestión que está moi, moi maltratada, independentemente das responsabilidades que teñen os propios gobernantes municipais, precisamente as competencias non dotadas, que parte son déficits de transferencia e déficits de acordo coa Xunta, en parte co Estado. E despois, da enquisa de sondaxe, eu solamente vexo dúas cousas que son, desde o meu punto de vista, esperables pero relevantes. Unha é a crise na alcaldía de Santiago, que é unha crise que ven manténdose xa desde os tempos de Bugallo, e despois afondada polo esgazamento do Grupo Municipal Socialista, non? Si, os conflitos e as transferencias de postos de distintos directivos do PSOE, pero que eso non leva a que Goretti San Martín pois consiga facerse coas ilusións da cidade. É dicir, aparte, hai cuestións máis de tipo formal que de fondo, pero que, bueno, eu creo que provocan un distanciamento da súa xestión máis alá da calidade desta. E depois está o caso de Elena Candia, que sí ou sí quiso ser alcaldesa e logrouno con unha tránsfuga na que, bueno, pois ahora se está disfrazando, cir, para enmascarar, digamos, incumplimentos de lei. Bueno, aí a cuestión está que, según a enquisa de sondaxe, pois parece que os lucenses non están porque a señora Candia repita, pero bueno, estará por ver.
1: Estará por ver, evidentemente, porque xa sabemos que en política un ano é moito tempo. Oxe, contaban sí, sí. Os compañeros...
13: Bueno, aparte que pode haber barullos.
1: Ah, o sea... bueno, por suposto. De todo tipo. Contan oxe os compañeros de La Voz de Galicia que, por exemplo, na Coruña, na cidade da Coruña, hai dúbidas na cúpula do Partido Popular de Galicia sobre a candidatura, non? Porque, bueno, pues aquí hai unha perda, habería unha perda de dos concelleiros para Inés Rei do Partido Socialista, pero digamos que non os capitaliza o Partido Popular, senón o Bloque Nacionalista Galego. E tamén hai dúbidas en Ourense, porque aquí hai dúas mulleres, a portavoz popular no Concello, Ana Méndez, que se reivindica como candidata, pero xa sabemos que Ana Vázquez no Congreso dos Deputados fai moito ruido en todos os sentidos, unha persoa que está moi presente, que é moi coñecida, que está tamén en tertulias a nivel nacional, e aí sonou hace uns meses, pois o seu nome la dixo que estaba disposta a facer o que o partido lle pedira en todos os sentidos. De momento o partido non lle pide nada, pero bueno, aí están.
13: Nin Méndez, nin Vázquez, bueno, poden facer moito máis que postularse, non? Cire, xa decidir a rueda, non hai problema.
1: Bueno, vais a lo de esto. Veremos que o que pasa tamén coa P9, non? Porque onte anunciaba, facía Besteiro en primeiro lugar, do Partido Socialista, que hai pacto co BNG e con Sumar para someter esta mesma semana ao Congreso o texto para que a Xunta sexa titular da autopista do Atlántico. É dicir, para a transferencia da P9 a Galicia, que levamos con isto 11 anos, o reclamou o Parlamento...
13: Non, non, levamos máis, bueno, levamos desde o 2003.
1: Digamos, que o Parlamento comezou a pedilo, non? Con desta forma
13: no,
1: unánime.
13: Desde que a venderon, sí. Levamos desde 2003. Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, hai que recordar que nese momento o PP rexeitou co goberno de Rajoy precisamente ese traspaso, tamén atado de agora o fixo executivo de Pedro Sánchez, agora vai ir esta mesma semana hoxe, a ver, porque isto leva moito trámite. Hoxe hai unha reunión dunha ponencia que se creou especificamente no Congreso para esta cuestión, despois de que o Parlamento remitira por cuarta vez en decembro do ano 2023
13: esta petición. Como 4 veces? Non máis.
1: Non, esa petición unánime non. Logo houve outras, pero vamos, de pedirse directamente ao Congreso, ao Goberno, foron 4. A última non, no 2023. E dende entón estamos esperando. Se se aproba...
13: Eu que non sei que esperamos. O sea,
1: bueno, sei, algo se debe esperar, que é todo moi complicado, porque todavía ten que pasar por outra comisión, despois polo pleno do Congreso, despois chegar a Comisión Mixta de Transferencias Goberno Xunta, e aí concretar como e cando.
13: O sea,
1: e con
13: Rueda
1: que? Porque
13: dixo...
1: a Xunta di que ollo cos fondos.
13: Sí, Rueda xa dixo que sin cartos non. Es decir, que así non valía. Pero vamos a ver, es decir, que a historia é... Pasa a Xunta, ven, transfírese a xestión, es decir, polo tanto, a negociación coa concesionaria, non? Polo tanto, a capacidade de facer negociacións como se as que fixo este goberno de, bueno, pois con peaxes na sombra ou con pagos directos rebaixarnos aos usuarios, digamos, os costes que aos usuarios máis frecuentes que fan idas e voltas, non? Os costes máis duros destes incrementos que veñen de esas obras que se fixeron na ampliación de Santiago, na ampliación de Rande, en fin, o sea, que todo en un entramado brutal. Nos estamos pagando, es decir, y a pregunta é, transfírese a Galicia, a Xunta de Galicia, a titularidade da Xunta de Galicia, pero nos vamos a seguir pagando tanto, porque eu non me nego a pagar, es decir, porque as cousas hai que mantelas, e ou se pagan por impostos, es decir, ou se pagan pois directamente, o que me nego é que a autopista dé uns dividendos como os que está dándolle ahora a súa concesionaria, que son absolutamente de escándalo. Mentras a autopista ten todavía déficits graves. Bueno, entonces eso é o que tiñan que aclarar. Tiña que aclararlo Rueda, evidentemente, para eso é o presidente da Xunta. Cir, calé a súa estrategia unha vez que reciba a competencia e a titularidade, aparte de reclamar fondos, que eso xa así, iba de seu, non? O sea, que eso é un clásico, cir, nas relacións de as comunidades autónomas co goberno central e tamén con Europa se lle cadra. Pero, o que ten que explicar é, se recibe a titularidade, decir, como se xestiona, e esa xestión como repercute nos usuarios.
1: Porque isto hai que explicarlo tantas veces, un traspaso non quer dizer que de repente a autopista se xa gratis.
13: O traspaso xa parece que vai encaminhado. Ahora estamos xa nas cousas que ninguén dixo, despois de tantos anos de reclamar o traspaso. E é, que fai o goberno galego, unha vez que se deña eso, no que repercute na vida continuada e na economía dos usuarios. E iso que teñen que explicar todos. Pero, sobre todo, Rueda, claro, que é o presidente.
1: O que pasa que nesta cuestión fíxate que hai mesmo discrepancias cando se anuncian os acordos, porque Besteiro dicía que isto é outro clásico. Besteiro saía onte, estaba nun acto en Ferrol e dicía que bueno, que isto era un acordo, que se chegara con Sumar, claro. Claro, e logo salía Néstor Rego e dicía que ollo, porque o Partido Socialista todavía quería dialo máis que o BNG puxerase firme nesto e dixera que non, que
13: firme,
1: tenía que ser xa.
13: E firme como aquella columna.
1: Efectivamente.
13: Es decir, esto é un clásico, decir, o sea, no, decir, non me chama atención siquiera, decir, o sea, vamos, facerlles caso en estas chorimicadas non ten moito sentido, ¿no?
1: Pero ti crees que chegará algo hoxe? Bueno, a ver se se dá hoxe.
13: Eu creo que o problema
1: está
13: en que ningún deles me dixo que iba a pasar cando fora titularidade da Xunta. en relación aos usuarios. O sea, si va a haber, si iban a seguir habendo dividendos de 100 millóns de euros ao ano por parte da concesionaria, ou si as cousas se iban a xestionar de outra forma.
1: En fin, non sabemos como se vai xestionar todo isto, tampouco o peso, porque este é un
13: debate tamén que... Non lle dou moita relevancia a esta parte.
1: É como se...
13: da competencia, non? Sí, o sea, a competencia para qué?
1: Bueno, en fin, veremos que o que pasa con todo isto nesta mañá, nesta xornada, ao longo desta xornada saberemos algo do tema, con esa primeira votación, e a ver se todo isto vai avanzando, sen plazos, por suposto, porque isto era outras das cousas, mira, que dicía precisamente o BNG, non? Que acordo moi ben, pero que aquí fai falla un calendario, claro, non? É unha folla de ruta do que vai pasar.
13: É que os calendarios son o que a xente non lle gusta coleccionar e son bonitos, ademais. O sea, ademais, para ir anotando en eles e ver o que non se fai e o que se fai, non?
1: Bueno, pois con eso rematamos por hoxe. A ver de que falamos a semana que ven. Grazas por estar con nos, Xuxío. Unha aperta. Escoitamos tamén outros puntos de vista de Xosé Luis Barreiro. Que tal? Moi bo día.
14: Buenos días, Santía. En un discurso pronunciado el pasado domingo, hemos podido ver al famoso Aitor Esteban, de profesión independentista moderado, centrista moderado, predicador moderado y supremacista moderado, diciéndole a Sánchez y a todos los que los estábamos escuchando que hay que convocar elecciones este año, que no se puede llegar a 2027 sin presupuestos, sin mayoría y con una agenda judicializada y caótica como la que tiene Sánchez. Mi opinión sobre este asunto, ya lo saben, se parece bastante a la del presidente del Euskadi, Buru Batzar, del PNV. Y por eso no le hubiese dado mayor importancia a sus palabras si el tal Esteban no tuviese nada que ver con el disparo.

0: Radio Voz.
1: Decíamos con temperaturas de verano, pero vamos a hablarles de una feira de primavera de emprendedoras, justamente dedicada a la artesanía y a la innovación en el medio rural, con un montón de expositores, muchos de ellos, 25 reservados a mujeres. Será en la Plaza Mayor, justamente, bueno, pues con la directora de Campus Terra, con ediles de do Concello de Lugo, con el vicerrector del Campus de Lugo. Se presentaba esta feria dedicada a la artesanía y a la innovación en el mundo rural. Una feria preciosa, con temperaturas elevadísimas, pero lo que también está elevadísimo, imagino, es la ilusión, porque es una nueva cita. Vamos a saludar a Eva López, técnica de la USC, justamente, del área de valorización y de emprendimiento. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Qué pintaza máis espectacular, e ademais, Eva, imagino que con moitas novidades, non? Porque non é só un escaparate, por decirlo así, sino que ten unha lectura moitísimo máis ampla, verdad?
2: Sí, é un concepto moito máis amplio. Bueno, xa é a quinta edición, eso tamén é importante, non?
1: Claro, sí.
2: Esta feira de primavera de emprendedoras que facemos desde o Campus Terra, desde a Universidade de Santiago de Compostela, na cidade de Lugo.
1: Bueno, ¿cómo será? ¿En qué va a consistir esta feria que se presentaba, decíamos, por todo lo alto? Pues non hai moito.
2: Sí, pois este ano, bueno, cada ano escollemos unha temática. Nesta feira de primavera sempre están vinculadas ao rural. Isto, bueno, primeiro que cumple como unha función, unha misión importante, que tamén achegar o que ocurre na universidade á cidadanía. Que non quede nos campus, non? Tamén creo que traballamos dentro do campus universitario que se poña ao servicio, non, da cidadanía. Unha forma de facelo, pois, é tamén estas feiras. Nesta ocasión, falamos de innovación, falamos de rural pola vía das artesás, porque, ao fin e ao cabo, é unha feira de emprendedoras. A mensaxe principal é que coa artesanía, coa innovación, coa I+D+I, pois tamén se poden facer empresas, e se están facendo na provincia de Lugo grandes iniciativas que están, bueno, pois mudando o escenario do emprendemento en mans de mulleres na nosa provincia.
1: Pues precisamente como coordinadora de ese proxecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela, e con un montón de cousas por parte do Instituto da Muller, Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de España, claro, todo isto nos leva máis, pues, a outros foros que, o mellor, unha feira na que hai, pues, cantidade de cousas que disfrutar, ver e comprar e mercar. Eva, como, así como un pouco guía de esa feira, que podemos atopar nela?
2: Bueno, nesta feira, pois, que se celebra este sábado, que vamos ter unha temperatura estupenda, por certo, o 30 de maio na Praza del Mayor de Lugo, imos estar aí todo o día, desde as 10:30 da mañán hasta a tarde, 6:30, 7 da tarde. Bueno, pois, non é solo esa parte expositiva de venda tamén, non? Que é moi importante, pois, 25 postos en casetas, en mans de mulleres, que son elas realmente as protagonistas, amosarán de distintos sectores, pois, o que están facendo, e son todas mulleres da provincia de Lugo, en distintos ámbitos da artesanía. Tamén rachando eses estereotipos que moitas veces se asume que a artesanía, pois, é así, pois, algo que te dedicas como nos tempos libres, non? Un pouco, pois non. É tamén unha profesión, é tamén... hai I+D+I, tamén hai innovación, hai moito traballo, de aí salen produtos, servizos, incluso, pois, ben interesantes, que merecen a pena ser amosados. Elas son as protagonistas, as que expoñen, pero en torno a eso tamén haberá mesas redondas, porque vimos da universidade, bueno, organizamos entre distintas institucións, que eso tamén, pois, é algo importante, que se xunte a universidade, en este caso Campus Terra, coa Xunta, Secretaría Xeral de Universidades, co Concello, coa Deputación e con outras entidades e asociacións, que nos xuntemos para amosar tamén outra forma tamén de facer empresa. Neste caso liderada por mulleres, pero tamén facendo ben as cousas, non? Non todo a costa de todo. E Galicia ten estes tesouros que hai que amosarte a cidadanía e tamén despertar vocacións nas máis novos e nas máis novas. Rachar eses estereotipos, non? Que parece que por un lado vai a, o que se fai na universidade, por outro lado vai pois, as feiras de artesás. É dicir que non, que é compatible e ese elemento de innovación de I+D+I é moi importante. A innovación non só ocurre porque teñas un resultado de investigación, unha patente, esa tamén ocurre en produtos, en servicios que faz de forma diferente. Que faz, e tamén na forma de facer empresa, non todo a costa de todo, poñendo as persoas no centro. Xa sabes que as mulleres, pois, por esa socialización desde ben pequenas, pois temos moi en conta o tema de coidarnos e de coidar o que facemos, eso queremos amosar e debater nesas dúas mesas redondas.
1: Bueno, interesantísimo porque claro, presente e futuro, a artesanía circular que pues una especie de salvación, hemos de decirlo así, frente ás novas tecnoloxías, por exemplo. Eso de que artesán feito a man con ese traballo que hai de produtos pues tan auténticos por moita tecnoloxía, esto sigue sendo pues un pouco apostado futuro, ¿non?
2: Claro que sí. Necesitamos outros modelos tamén, non? De compra, de venda, porque ao fin e ao cabo a todas as persoas somos responsables do que está ocurrindo na nosa contorna. Galicia é un bon exemplo de tesouros en torno á economía circular, á reutilización, a facer as cousas con propósito de mellorar a calidade de vida. E aquí vamos traer unha das mesas redondas pois circula en torno a este tema de artesanía circular do propósito, non? De que se poden facer produtos exquisitos, diferentes e únicos, porque neste mundo globalizado de tanta compra por internet, de que nos estamos como autodestruindo, ao fin e ao cabo necesitamos unha ventana de aire fresco. É dicir, de parar un pouco ese hiperconsumo moitas das veces absurdo, pensar no que se está facendo na nosa terra, o que se están facendo é ben feito, e aparte cousas diferentes e únicas. Non é cuestión de ter moitísimas, moitísimas cousas, o mellor estar aí, venga, compra, compra, compra, e tira, tira, tira, sino tamén a reutilización. Que na artesanía, pois a maioría das veces, pois en produtos que lles rodean, pois en redes de pesca, pois en lanas, en papel, en todo, pois son capaces de facer produtos únicos pois para agasallos ou para consumir unha mesma. Claro. E tamén replantearse o modelo que nos está rodeando, que a maioría das veces pois é moi agresivo.
1: Pues sí, é certo todo esto, é moi curioso, ademais, moi bonito que se unan aí. Son 25 reservados a mulleres, ¿verdad? Aí tamén hai, sí, sí. Pues aparte de artesanía circular, economía circular, por suposto, ¿no?
2: Claro que sí, xa vos decía, esta mesa redonda sí. Fala de artesanía circular e con propósito, pero as expositoras nos van a amosar, bueno, diversidade de produtos que cumplen con estes principios. Primeiro, que son mulleres da provincia de Lugo, que tamén é importante. A nosa provincia de Lugo é moi diversa. É dicir, do norte hasta o sur, pois ocurren cousas moi diferentes. Se fan realmente produtos fermosísimos. Tamén temos unha mesa sobre cooperativas, sobre asociación. Traballar xuntas para acadar mellores resultados, non que cada andar individualmente. Este tamén é un bon lema, un bon principio, non? Xuntarse, compartir, pois imagínate, se tes que acometer un gran proxecto, a veces de forma individual non o das feito, pero cooperando, colaborando, tamén unha boa forma de facelo. E as mulleres aí funcionamos moi ben, traballamos ben por eso, por esa educación que recibimos desde ben pequenas, pois o tema colaborativo, xuntarnos e dar resultados, pois normalmente facémolo moi, moi ben.
1: Unha cousa que é tamén digna de destacar, porque claro, hai demostracións de artesanía e xustamente a parte textil a que vai atraer moitísima atención, non? Polos telares e polo que podamos disfrutar.
2: Vai ser un día moi completo, porque aparte destas mesas redondas nas que se comparte co público que pase, por suposto, e o debate, tamén teremos un café constantemente, tamén sesión vermú, pero que decías tú, un obradoiro, aprender a tecer, bueno, é unha técnica de felpado e gorullo que foi moi tradicional aquí en Galicia, e temos a sorte de que Miriam Fernández, que é unha artesá textil, pois que nos faga este obradoiro de fustaiola, que é unha rapaza que está en Villalba, e bueno, eu penso apuntarme para aprender a tecer, e despois levarme un pedaciño do resultado que salga tamén para a casa, porque as cousas que faz ti, que faz con cariño e con amor, e esta parte de artesanía, de entretenimento tamén, non? Pois despois se valoran máis. Nesta era tan tecnoloxizada, que a tecnoloxía non está reñida que a artesanía, tamén é unha ferramenta que se pode empregar. Pero neces pararse, non? Facer un obradoiro, tecer, ou outras actividades, tamén é saudable para as persoas que andamos tan aceleradas de un lado para outro.
1: É perfectamente atractivo, ademais, algo distinto e tan noso que seguro que ten un éxito impresionante, non? 5 anos que cada ano, pois supoño que tamén se va renovando un pouco todo, porque aquí o que se trata é de amosar tamén que se está comprometido con desenvolvemento sostible e co progreso rural, que isto é algo que por activo ou por pasiva sempre tamén forma parte das nosas noticias día a día, non? De revitalización do mundo rural, despois por outro lado de abandono do mundo rural, son contradicións, son situacións que bueno, mellor é escoitalas de quen está estudando este tema, ten estadísticas e sabe como pode desenvolver o mundo rural, pois ese progreso tan ansiado, non?
2: Claro que sí. Si este debate está encima da mesa, pois a Universidade de Santiago, co Campus Terra, xa como o seu propio nome indica, ten unha aposta seria e decidida por formar, porque esa materia prima que é o coñecemento, que permee tamén nas iniciativas que ocurren no rural, que están xurdindo iniciativas moi interesantes, de moito valor engadido, é dicir, produtos básicos que despois elaborándose dan lugar a produtos de alto valor engadido, e aí a parte de resultados de investigación é tamén importante, e engadirlle o ingrediente que realmente as mulleres somos as que asentamos o territorio, é dicir, porque hai moita despoboación. Eu tamén son da provincia de Lugo, do Sabiñao, ves como se están quedando baleiras todas as aldeas, e a veces hai como unha bucolización, non? Un romanticismo do rural que non é real. No rural, claro que se poden facer cousas e ben feitas, pero se necesita tamén medios, se necesitan comunicación, se necesita internet, claro, incluso actividades sociales e lúdicas. É dicir, para vivir no rural hai unhas condicións, pero por suposto que hai oportunidades para desenvolver proxectos en estas feiras, nestas 5 feiras que levamos, pois quedou ben claro que hai xente que o está facendo. Insisto, as mulleres asentamos o territorio porque somos as que quedamos e facemos que quede a nosa contorna. Iniciativas deste tipo son moi, moi interesantes e están ocurrindo por toda a provincia, que hai que visibilizalas e amosalas para rachar eses estereotipos de que te formas na universidade e parece que tes que ir a traballar a unha superempresa tecnolóxica, a unha gran urbe. Pois non, sí. O coñecemento que adquires no Campus Terra, na Universidade de Santiago de Compostela, ese coñecemento tamén pode ser unha materia prima idónea para crear en no rural proxectos e empresas de alto valor engadido, vinculadas a I+D+I, e por suposto usando tecnoloxía, e moitas delas con alta inversión. E da artesanía tamén hai que rachar eses estereotipos que a veces parecía que era un pouco, pois, ser unha hippie, non? Que sí. No teu tempo libre facías con coiro. No, a artesanía tamén é un sector productivo que lle dá alto valor engadido a produtos e a materiais moi interesantes, que aproveita e recicla e reutiliza, que, bueno, pues nestes tempos de vorágine consumista estúpida, pois nos amosa produtos diferentes, únicos, os que se fan con amor, e a persona que os adquire, pois tamén os coida e os pon encima no seu corpo, por exemplo, tamén con tendo algo diferente, que tamén é diferente. Sí.
1: Pois por eso está aí tamén a organización, Artesanía de Galicia, Asociación de Artesans de Lugo, o propio Concello Lucense, en fin, e todo ese despliegue da propia universidade, que hai que agradecer este tipo tamén de miradas hacia estos sectores que son tan importantes, xa non só para a nosa economía, sino tamén da nosa historia e tamén dos valores que temos que defender sempre. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo de maravilla, veremos Seba este sábado,
2: claro que sí,
1: en Lugo. Nada, que moitas gracias por este café.
2: Pois que veña toda a xente a pasarse por a Praza Mayor, porque tamén tenemos café, ¿eh?, todo o día de 10:30 a 6, e sesión vermú, música con un DJ e comida, bueno, que vai merecer moito a pena, pois por os temas que estamos falando e tamén por a festa. E un sábado, claro, todo o día, aparte creo que baixa un pouco a temperatura, pero bueno, en Lugo sempre se está ben. Non hai problema ningún, claro que sí.
1: Eso é. Tomámoslo café con xeo, que tampouco pasa nada.
2: Exactamente, non se abre.
1: Eva, moitas grazas.
2: A vos por darnos voz.
1: E iba a decir que saía todo ben, pero efectivamente sairá de maravilla esta quinta edición. Tamén teremos a oportunidade de vivila con todas as organizadoras. Unha aperta e ata pronto.
2: Ata pronto, Eva.

0: Ponemos café para Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Javi. Uy, se cortó la comunicación, enseguida la recuperamos. Hoy abrimos una parte, por decirlo de alguna manera, tremendamente artística, ¿eh? Porque estoy aquí con un montón de imágenes de todos los grandes que esta semana tienen su guinda, como José Manuel Méndez Rodríguez, por ejemplo, que se dedica a la pintura desde 1972, aunque hoy se viene a tomar café para hablar de escultura. Saludamos a Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Ay, ahora sí, qué susto, que creí que me quedabas en terra vista, ¿eh?
1: No, yo también, pero al final fue cosa de cobertura.
0: Bueno, ti tela, ¿no? Te es terra ahora mismo.
1: Sí, ahora mismo sí, os ves na terra.
0: Pero de cando en vez hay que hacer que se cumpla algún sono como este, ¿verdad?
1: Sí, es verdad que para mí fue una oportunidad muy, muy boa, algo muy especial, como te comentabas antes, poder hacer este disco in situ nun centro de arte en Saolló de Madeira para unha colección privada e estar ali en residencia artística. Eu era a primeira vez que o facía e a verdade que foi unha experiencia maravillosa.
0: Bueno, contigo sempre falamos de experiencias maravillosas, ¿eh? Porque sempre como xa gusta moitísimo experimentar, tes aí pois un montón de posibilidades dentro do que é a música, porque as novas músicas, a pesar da formación clásica, a música de vanguardia, os novos estilos, sempre os lugares, o entorno, a infraestructura, todo é máxico, ¿eh?
1: Sí, a verdade que eu de momento, mentras teña forzas, non renuncio a seguir facendo pois as cousas que me gustan. E ao final, todo o que novo na miña carreira, pois principalmente de músico clásico, que é algo moi, non digamos rutinario, pero sí bastante parecido sempre, en que tocas diferentes repertorios, estas cousas pois ao final son como pequenos agasallos que lle dan a unha enerxía e vitalidade.
0: Por suposto que sí. Bueno, a última vez que falamos nos levabas ata a estrada. Agora mesmo onde nos levas?
1: Pois agora mesmo imos a Portugal, a Saolló de Madeira, que eu descoñecía ese sitio, un sitio moi fermoso que está apostando moitísimo pola arte contemporánea, que ten un centro de arte que se chama Centro de Arte da Oliva, e que comisariou tamén unha persoa galega, Paula Gabeleiro, unha exposición nunha colección privada de Norlinda e José Lima, que é espectacular, con un percorrido tamén moi relacionado, evidentemente, ca música, que trato de emular, pois, eso, nas diferentes pezas.
0: Bueno, unha oportunidade maravillosa, porque estas pezas teñen historia tamén, non?
1: Sí, claro, teñen historia porque teñen unha relación moi directa co que eu vin durante a montaxe de todas as pezas e que me mandaran información antes, pero sí que ao principio tiña pensado levar como xa algo predefinido na miña mente, pero eu creo que ao final o que funciona é chegar ali, poder estar días, ver, sentir todo eso. Ademais, a propia creación do disco foi ali in situ no museo.
0: Nese museo, nese residencia en Portugal, se enterra a vista o día 5, o día do lanzamento estelar, non? En as redes estás aí avisando, pero de puntillas, todavía non hai así como moita posibilidad de escoitar como sona.
1: Sí, de momento que quise facer algo un pouco diferente, non? Pois esperar un pouco, como ten moita relación co que hai ali, pois sí que é certo que a exposición pois sí está tendo moito éxito. Eu estou pois eso, lanzando pequenas cousas nas redes, pero sí que me gustaría que fora un disco que no momento de escoitalo pois se pudera escoitar de arriba abaixo, non? E sentir ese traxecto polo que fun pasando eu tamén.
0: Bueno, hai, como decíamos, pues algúns aspectos que sí se poden comentar, ainda que, bueno, non todo, non vamos a contar aquí todos os detalles, pero son varias pezas, non? Unha travesía sonora creada en residencia artística. Isto das residencias artísticas é unha auténtica maravilla, non? Porque estades aí como en unha especie de limbo onde pues todo o que os rodea é inspirador, non? Aí foi a presentación da colección televisión privada, como comentabas al principio, de Norlinda, José Lima, estaba comisariada por Paula Cabaleiro, e, bueno, pues tes moito que ver porque foi concebida para piano.
1: Sí, a verdade que todas as músicas que creei eu para piano e electrónica tamén, ¿no? Foi para mí facelo en residencia artística é como un soño, porque claro, tes todas as facilidades, tes un equipo traballando para todo o que ti precises en ese ambiente, e ao final, pois, claro, cando un está acostumado, pois eso, a facer grabacións, pois eu xa levo moitos anos facendo as grabacións no meu estudio, dun xeito diferente, isto era, pois, con un deadline, non? Eu cheguei o xoves e o sábado, o sea, dous días tiña que estar todo listo e preparado para esa presentación, pero bueno, ao final, vertes toda a túa enerxía, pois aí, desde a mañán á noite, pero a verdade é que foi unha experiencia moi boa, con un equipo moi bo, e a verdade é que os coleccionistas portáronse, neste caso, comigo, pero dun xeito excepcional.
0: Bueno, Senterra Vista sona a moitísimo horizonte aberto, ¿eh? Ten connotacións de posibilidades tamén, non?
1: Sí, sí que é certo que o disco son cinco pezas, cada unha leva o título que lle puxen máis ou menos eu, o que concebía das diferentes salas das que se construiu a exposición. Son cinco porque hai como cinco momentos moi importantes, que tampouco quero desvelar agora, pero sí que son cinco momentos moi moi importantes. E o que sí que te podo dicir que foi a primeira vez, sí que estuvo tentado eu a facelo en diferentes concertos, pero foi a primeira vez, aínda que todos me decían que iba a ser unha toleada, no sí. Que a peza do medio toqueina co sonido do meu corazón en directo.
0: Caramba, e que eso dá escalofrío, ¿eh? Eso impón, a verdade.
1: Sí, a ver, eu non era moi consciente do que podía pasar, porque claro, eu sí que é certo que, bueno, conseguí un fonendo para poder eu máis ou menos ir traballando en que momento, pero claro, eu decía, claro, en ese momento con 500 personas ali, pues te ibas a estar nervioso, as túas pulsacións suben, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que, bueno, fun construindo todo para que se fora a cousa relaxando, hai un exercicio bastante bastante potente, pero bueno, era moi, o sea, creábame unha sensación moi extraña poder tocar en directo con algo que sona en directo do teu corpo.
0: E non se aceleraba tanto ti como a música.
1: En algún momento sí, pero non desvelaremos.
0: En algún momento sí, pero parada sí. Non hubo.
1: Que no, peor. No, non hubo.
0: Menos mal. Bueno, non, es que é moi curioso, sempre temos cousas moi curiosas das que falar con noso convidado, pero aquí efectivamente hai unha deriva que a obra comeza en suspensión. Isto tamén a ver como o podes explicar. Tamén hai unha verdade fragmentada donde a materia sonora rompese e recomponse. Hai un sendono, que é un territorio baleiro, pulso quebrado, que o corpo entra directamente na composición, imagino que aquí é donde comentas, e horizonte sí. Aberto. O sea, é un auténtico espectáculo en todos os sentidos.
1: Sí, a ver, as imaxes que había na exposición, que sigue habendo hasta xaneiro, bueno, que ven, foi unha exposición que a mí me impactou moito por diferentes momentos, ¿no? Que se fala moito da pues eso das fake news, do quebradizo que é todo neste mundo, por eso o nome de Senterra Vista, pois pues, é decir, oye, non hai un horizonte que vexamos, pues as guerras, todo o que está a pasar, que, pues, como trato da muller, co tratar de mulleres. Entonces foi, a min costoume non meterme de cheo neso e acabar super deprimido, pero foi un exercicio bo de poder transmitir en música pues todos esos momentos que en realidade vivironse hai moitos anos, pero que estamos a vivir agora. Entón, o que me propuxen foi rematar con, por lo menos, con un pequeno fío de esperanza. Por eso o último tema chamase Horizonte Aberto.
0: E hai que esperar ata o 5, claro. Aí non hai...
1: Sí, sí, no, además aí non hai disculpa, porque esta vez impúxeme eu a todos os que me daban o consello contrario e dixen, vamos a probar a que a xente pois poda descubrir as músicas todas ao mesmo tempo para que se entenda un pouco esta historia, non? Que non son, a ver, todos os temas dos discos teñen relación, pero neste caso eu penso que hai realmente un fío conductor.
0: Que hai un fío conductor que está da tua man como profesional que eres, con moitísimas pezas da tua toda a música e da tua autoría, non realmente, porque estás aí como compositor entregado, supoño que todo o día, con ese pensamento pois de introducir todo o que a música e os sons especiais aos máis novos e tamén pois dar oportunidades aos novos talentos, que aí tamén faz un pouco de padriño, non?
1: Sí, a ver, eu son unha persoa que escoita moitísima música actual, que intento estar moito pois en contacto co que se está a crear agora, xa non pola xente da miña idade, sino pola xente xoven, que é un concepto completamente diferente. E sin esquecerme, é un exercicio que fago moito, non? Pois eu sí que estudo moito Mozart, Chopin, etcétera, para un pouco ter os pés na terra e logo sí que poder divagar con todo este tipo de proxectos.
0: Bueno, haberá que ir a Portugal, non? A presentalo tamén.
1: Sí, esa é a idea, o que pasa que aí sí que xa non me deixan desvelar absolutamente nada. Sí, é unha entrevista sin poder decir moito, pero...
0: Bueno, pero está ben, xa temos bastante información como para esperarla con moitas ganas, a verdade que sí. Pero sobre todo, ese profesional que hai detrás de Javier Otero, aparte de meternos de cheo pues, en como se fai un traballo como este, tamén nos permite coñecer pues, todo. Él tenta abrir talentos, ¿no? So que tamén potenciamos son os talentos que xa temos, como teu Javier, que non é preciso potenciarlo, pero sí realmente ter en conta pues, todo o que se fai, todo o que de algún xeito levas tanto tempo pues, contribuindo, ¿no? Dende orquestas como a Real Filarmonía, por exemplo, pues, a estilos e concertos sea como pues creador do teu propio sello discográfico, pero en calqueira caso, a última cuestión ten que ver con ese título, Se enterra a vista, como resumes con esto todo que o traballo? Que foi o que te inspirou para ese título?
1: Este título está sacado do título propio da exposición, e un pouco é o que cando me estuveron contando, pois é o que engloba realmente, se nos paramos fríamente a pensar o que está pasando, pois dá a sensación de que non hai terra a vista, de que non hai donde apoiarse, donde colocar os pés para un pouco ter a sensación de que hai algo bo e se está facendo algo bo. Entón, bueno, fora dese mensaxe así un pouco pesimista, pois ao final eu intentei que o desenterra a vista pois fora que máis un pensamento de estar pois navegando pois nunha travesía na que non ves terra, pero que estás vivindo día a día.
0: Claro que sí. Bueno, pues estaremos ansiosos de que chegue o día 5 para escoitar todo este traballo, agradecendo este café radiofónico e desexando que se sea todo un novo éxito, Javier.
1: Pues moitísimas gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta moi forte, ata pronto.

0: Decíamos que fin de semana lucense por muchos motivos y entre otros decía que teníamos pues una cita interesantísima porque hay que conocer a los artistas en todas sus dimensiones y a lo mejor pues esta para muchos de los seguidores de nuestro invitado de José Manuel Méndez es algo dentro de sus colecciones pues curioso. José Manuel o Méndez, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día.
0: Buen día. ¿Todo listo de preparado? ¿Están todas esas musas a orden?
1: Sí, casi, casi. Estoy en estos momentos, estoy vaciando un poco el estudio porque mañana cargamos y pasado empezamos el montaje. Uy. Ya el viernes ya es la inauguración oficial.
0: Na invitación, na inauguración, hai pois unha escultura, espero que non se sea en tamaño real, porque para levar isto...
1: Non, bueno, falta un trailer. Teñen o seu tamaniño. Non, un camión sí que fai falta, pero porque a maioría, bueno, que son as musas, son pinturas, pero cada pintura leva encima, pois, como unha peza de un relieve escultórico e dese relieve penduran unhas cortinas, unhos panos que como sabrás, isto vai ser no Museo Interactivo da Historia de Lugo, no MIL, e ao tirar dun cordonciño, esta tea ábrese e desvela a musa. De feito, o título da mostra é Desvelando Musas.
0: Desvelando musas que, bueno, tamén están moi perfectamente interrelacionadas con ese museo interactivo, non? Que, bueno, pues un espazo que atrae pues precisamente eso, non? Moita masia.
1: Sí, penso que sí, porque además, claro, sendo Lugo, sendo un museo municipal de Lugo da historia, pois claro, fai moito apoiase directamente na cultura román, non? De feito, é museo tamén unha parte arqueolóxica e tal. E eu xogo moito co propio museo. Polo interactivo, polo que ten de histórico, porque unhas musas tamén me remonto á antigüedade román, e logo utilizo moito no meu caso unha recreación do material deste museo, que é un museo contemporáneo moi curioso, no que podemos ollar ao chegar como un campo verde do que salen uns cilindros de aceiro cortén e ves esa impresión de ferro oxidado por todos os lados, non? Eu procurei que a mostra se integrara plenamente co propio museo.
0: Pues sí, porque o sea, aparte de integrarse plenamente, es muy curioso porque leemos por otras informaciones que, bueno, estará aberta hasta el 24 de agosto, pero que esta exposición es algo novedoso que no se vio nunca en Lugo. Por supuesto, pues habrá catálogo, música magnífica, presentación pues también de un carismático de la TVG.
1: Ah, bueno, sí, sí, intervendrá, claro, meu amigo Pemón, que unha persoa moi ben querida, ¿no?
0: Sí, e música magnífica, non?
1: Bueno, música será como acompañamiento a un recital de bueno, a bailar Ana Belén Gutiérrez un poema que me foi dedicado a min. Eu fago unha colección de ovos, teño ovos escultóricos de todo tipo, pero non só son escultóricos, teño algúns pictóricos, teño algúns en vídeo, este é un ovo poético. Ela vai a recitar ese poema sobre min e sobre os ovos, non? Penso que vai estar unha acompañada a guitarra por taticista, que aí é onde ven a música, non?
0: Qué maravilla, porque a verdade que todo esto, claro, falando da mitoloxía clásica, de todo o que significa pues ese elemento vital, que tamén é obxeto de homenaxe en moita obra de Méndez, de que estamos pues a piques de rematar outra tempada, pero que esta exposición permanecerá ata agosto. Cantas pezas se poderán ver, se nos fai así un pouco de guía, aínda que teremos a oportunidade de vela en tempo pues, real, que veremos? ¿Cantas musas pues, nos inspirarán?
1: Sí. Bueno, son 21 musas, porque conto que son o que son as musas canónicas, non que son as clásicas que todos coñecemos. Logo hai as musas apolónidas, que son tres musas que representan a tres cordas da lira de Apolo. Tamén hai as musas primigenias, de feito, aí se considera un pouco o que é a creación do arte nas musas primigenias. Está a primeira, que ten a idea, está a segunda, que é a que madura a idea, está a terceira, que é a que ejecuta, tanto musicalmente, como pictóricamente, como en arquitectura, como en calqueira campo da arte, non? Logo, ademais destas primigenias, engado as tres gracias, que son as que todo o mundo dá sin saber de onde veñen, non? Que a expresión gracias no ven de que as gracias o adornen, o que as gracias de concedan os seus dons, non? Unha persona agraciada é a que está bendecida polas gracias, non?
0: Totalmente.
1: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estes abriríanse como unhas portas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unhas portas, que eso, que dan lugar aos trípticos e tal.
0: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así que normal, porque, bueno, o espazo tamén é importante para colocarlo todo, se precisa, como estará moito tempo tamén, ata casi finais de agosto, pues será o novo fogar de todas estas musas, así que supoño que para dividir espazos, iluminación, etcétera, requiere un traballo, ¿eh? Ainda que hai experiencia abondo en esto, o sea.
1: Non, o montaxe, sí, o montaxe sempre, teño 2 días para montar, de feito. Tamén levo pezas escultóricas e tal, unhas que xa había utilizado as virtudes cardinales, e as irmáns, certas irmáns que tamén está, por exemplo, Nike, que a xente aquí chama de Nike, pero que representa Victoria, porque son tamén certas alegorías que teñen que ver que as musas. Bueno, isto vai ir nun espacio circular que teñen ali precioso, cun óculo, vou no poñer debaixo. Bueno, creo que sí que vai ser unha posta en escena, como a mí me gusta sempre un pouco teatral. A fin de contas, estuve moitos anos metido no teatro.
0: Claro. Bueno, pues moi teatral, pero con ese peso artístico de Méndez, aí está, inauguración o venres día 29, está dentro das nosas asendas, ese Desvelando Musas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Moitísimas gracias, Méndez, e deseando ver pues todo o contido desa exposición.
1: Ah, moitas gracias a ti.
0: Unha aperta e ata pronto.
1: Hasta luego.

0: Imos a chegarnos agora a Sala Capitol, dende fai un ratiño na Sala Capitol vense celebrando unha reunión para conmemorar os 20 anos da Asociación Club Tura, e a Asociación de Salas de Concertos Galegas, que son, bueno, pois unha morea de salas que de fai, eso, 20 anos están neste caso asociadas. E creo que agora están en asamblea. Está connosco Tomás Lejido, que é vicepresidente, ele está ao frente da Sala Mardi Gras en A Coruña. Hola, Tomás, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Estades en asamblea agora, non?
1: Sí, acabo de sair da asamblea discretamente.
0: Pois, moitas grazas.
1: Para atendervos.
0: Moitísimas grazas por atenderme, porque, en principio, ofrecíades unha rolda de prensa esta mañá aí na Sala Capitol, non, para conmemorar precisamente estes 20 anos de unión, estes 20 anos de traballo de forma conxunta a favor da cultura musical en directo, non? Que é o que os adicades vos, non? Nas vosas salas. O que non sabía que había asamblea despois, O sea que discúlpame.
1: Sí, estamos aquí, hai moito que falar sempre nunha asociación, e polo tanto, pois aproveitamos esta pequena celebración, bueno, pequena, para nós moi importante, dos 20 anos. Oye, para tamén falar dos proxectos que temos en marcha, que son os cantos.
0: Ao final son 20 anos de música en vivo, que todos disfrutamos en algún momento e seguimos disfrutando, isto é así, non?
1: Sí, de feito, bueno, pois temos un pouco o cálculo aproximado dos concertos que programamos, as 36 salas que estamos na asociación, ao ano en Galicia, son en torno a 5.500.
0: 5.500 o ano.
1: Es un número que se di moi rápido, pero que cada persoa se poña con carbancillos na súa casa, que poña 5.500 en fila.
0: O sea, 5.500 o ano.
1: Sí.
0: En unha producción anual destos 20 anos igual? Ou, digamos, comenzou máis feble, houve uns anos de boom, logo baixouse, subiuse... Claro, calcular, digamos, todos os concertos en 20 anos é moi difícil, entendo.
1: Sí, no, a ver, o certo é que ao principio eran menos salas asociadas, entón, claro, ao mellor había ese número de concertos en salas galegas, pero non tiñamos o cómputo ao non estar na nosa asociación, ou foi ao longo dos anos, fomos contactando coa xente que cumple os requisitos, que non deixamos que entre calquera, porque hai moitos máis sitios que fan, pois, o mellor unha discoteca, fai o mellor 15 concertos ao ano, non pode estar en Club Tura porque non cumple os requisitos. Aquí a clave é que a parte principal da programación dun espazo sexa os concertos.
0: Sí, a ver, logo hai pubs, non? Por poñer un exemplo, que algunha vez fan algún concierto, outro tipo, non? Sí. De locais que fan conciertos. Estamos a falar de salas que os adicades a concertos, non? Ti dirixes Mardi Gras en Coruña, nos para nosa audiencia, non? Que toda a zona sur, precisamente da provincia de Coruña, Compostela ou Barbanza, poño en riba da mesa a Pousada en Boiro, poño en riba da mesa a Sala Capitol en Compostela.
1: A Iván, que son os responsables da Pousada, precisamente, estaba falando Suso cando
0: marchei. Que contaba?
1: Pois pues nada, contaba cousas moi interesantes, por exemplo, que unha das nosas teimas é que os grupos que comezan a tocar nas nosas salas, pois que no momento que chegan a festivais a estar con unha audiencia moi grande, pois que se lembren de nós e nos fagan unha visita, mellor pois un concerto nunha sala na que comezaran, que sería un detalle que non se esquezan de onde comezaron.
0: Claro. Eso sería fantástico para vos, obviamente, non? Porque,
1: garantimos que, igual que os primeiros concertos, o mellor viñan 15 persoas, pois agora garantimos que se vai encher. ¿Sabes?
0: Claro. Hai moitos artistas ou moitas bandas que comenzaron con vos, por decirlo de alguna forma, non? Nos seus primeiros concertos.
1: Casi todas. Sí,
0: por non decir todas. Que hoxe...
1: Sí, algún caso que salten directamente a través dunha discográfica, que salten a espazos grandes, pero consideramos que somos... Sí. En esa teima andamos explicándolle a todas as administracións, a todo o mundo, por medio de comunicación, etcétera, que somos unha peza clave, que moitas veces somos as que menos cartos públicos recibimos e menos visibilidade do noso traballo, pero iso, que como pensar en que algún sector vai a chegar a un público enorme sin ter pasado por un período de aprendizaxe, de conocer o teu propio oficio, digamos.
0: Claro, non estaría mal que esas bandas que enchen agora outros recintos máis grandes de vez en cando pasaran precisamente polas salas. De todos os hitos hai...
1: Por exemplo, para citar un caso concreto, os Heredeiros da Cruz,
0: por exemplo.
1: Cando levaban xa uns cantos anos, decidiron a volta aos jalpóns.
0: Sí.
1: Os jalpóns éramos nós, as salas pequenas. E voltaron e fixeron o mellor dos concertos así, pues, en Mardi Gras foi un e tal.
0: Sí.
1: Se agradece moito ese tipo de detalles, de algún xeito, pois, un agradecemento mutuo, porque é certo que nós somos moi felices cando vemos unha banda nunha sala que ten pouco público, pero que lleves moito potencial, pois dis, caramba, este grupo merece chegar a máis, e o que facemos é chamarnos entre nós, sabes?
0: Sí. Compañero,
1: que acabo de ter unha sala, non sei que paga pena.
0: Sí, acordaste, sí, dunha última banda así que te chamas a atención e que correr a voz dentro da asociación?
1: Pois, mira, hai unha banda asturiana, que ao final son irmáns, son primos curmáns.
0: son os primos, ¿no?
1: Exacto. Pois, bueno, pois mira, Drugos é unha banda da que se está falando así, pois eu creo que pode ir subindo polo seu estilo e polas letras, sí. Bueno, aparte de moitas galegas, eu podo citar aquí bandas galegas para a xente que nos escoita, que paga moitísima pena e que están facendo un traballo moitas veces, pois, poñendo cartos dos seus petos, dos seus traballos habituais, para sacar mellores discos, para poder sair a actuar fora, bueno, é un proceso longo.
0: Alguna destas bandas, digamos, que agora están de éxito, non? E que comenzaron con vos, e que pasáchedes ese boca a boca, non? Ao resto dentro da asociación, ¿no? Esta banda está comenzando, a ver si lle faz un oco na senda, non? Para que poda actuar, vencha a cabeza alguna.
1: Pues, a ver, mesmo de Rapans.
0: Creo
1: que coñece agora mesmo case todo o mundo en Galicia, que empezaron veías tamén que era unha banda con potencial.
0: Sí, esto sí que empezaron ali nun galpón en Muros, agora, a donde van, éxito asegurado, porque en este caso tremendo. Falabas da importancia da asociación, non, sobre todo vos, de caras a administracións, para que vos teñan en contra dentro do movimento cultural que facedes, porque entendo polo que disto, que vos sentides, Tomás, un pouco afastados nese sentido, non?
1: Sí, é algo habitual que realmente non se nos reconoce.
0: O sea, vos recoñecemos como negocio, entendo, máis que outra cousa.
1: Sí, a ver, levamos anos, de algún xeito, falando cos diversos concellos para que algo que non lles custa absolutamente nada a nivel de cartos, que é un recoñecemento de que cosa que se conseguiu pues, en Murcia, en Madrid, en Barcelona, que teñen o logotipo entregado pola súa cidade como espazos de interés cultural, e ás veces pon cultural e turístico. Hai diversas denominacións, ¿no? Pero ese pequeno recoñecemento que está na porta dos locais fai que a veciñanza que temos ao redor pues nos vexan do outro xeito. Un recoñecemento público, ao final, pues, é un pequeno impulsión cara a dicir, bueno, estás facendo un traballo importante, debemos recoñecelo, e despois si chega a parte tamén económica de apoyar para que se poda, pois, o mellor, ofrecerlle boas condicións aos artistas que están comenzando e que todo lles custa un mundo, pois sería fantástico. Pero o primeiro é algo bastante sinxelo. De feito, comentaba que a semana pasada presentouse en Madrid, porque tamén Access forma parte da asociación estatal, perdón, Cultura forma parte de Access, que é a asociación estatal de salas de concertos, e en Madrid presentouse con presencia do Ministerio de Cultura un documento xurídico que revisou un montón de leis españolas nas que se, de algún xeito, se verifica que o noso traballo é importante no ecosistema cultural español, ¿vale? Entón, a partir de ese documento, voltaremos a chamar as portas dos concellos galegos para ese recoñecemento do que falaba previamente.
0: Unha especie de selo de calidade. Entendo.
1: Exacto,
0: como hai, por exemplo,
1: esta xente está traballando pola cultura,
0: sí.
1: E tamén polo turismo, porque eu por exemplo, en Mardi Gras, que é o exemplo que teño máis próximo, contrato moitísimas bandas internacionais. De feito, estuvo a pique de sacar un cartaz con 18 concertos internacionais que teño nos vindeiros meses, e todo iso, esa xente durme na cidade, atrae a outra xente tamén, claro.
0: Non, o estamos vendo, non? Que cada vez, ademais, hai, digamos, unha... Bueno, hai un turismo, por decirlo así, xa que mencionabas, non? Que acude precisamente a concertos e a cidades, e que ademais de disfrutar do que é o propiamente ese espectáculo cultural, pois fan van máis alá, non fan neste caso sí, turismo. Sí. Temos claro. O sello de, por exemplo, da artesanía de Galicia, non? De Galicia Calidade nese sentido.
1: Sí, sí,
0: bueno. Que é un referente, digamos, en outros sectores, non? E vos ter, digamos, un selo propio, por decirlo así, un reconocimiento pues, propio,
1: pues,
0: non?
1: Pois pues, nin a Xunta nin os concellos ata o día de hoxe decidiron que nos merecíamos ese selo. Por iso seguimos aquí de asamblea a asamblea e agora pues, un pouco reivindicando estes 20 anos a ver si conseguimos que den ese paso que insisto, non é un tema de cartos que tamén pode ser no futuro, sí, pero é un tema de recoñecer ese traballo moi intenso e moitas veces a nivel económico bastante ruinoso, hai que dicilo, porque realmente cando das oportunidades a artistas que ti pensas que pagan a pena, pero que os coñece moi pouca xente aínda, pois o resultado económico tanto para a banda como para nós é negativo.
0: Claro, claro, se mañana ti Mardi Gras en Compostela Capitol, suso na Pousada Galicia Imaxinaria, non, aquí na Borriquita de Belén na Riquela, todo do cartel, claro, vos sabedes perfectamente, digamos, as bandas ou os artistas de éxito que enchedes a sala, eso o coñecedes perfectamente. A cuestión é darlle oportunidades a todos, porque vos o que facedes é darlle oportunidade prácticamente a todo o mundo.
1: Exacto,
0: ¿no?
1: Sí, sí, esa é un pouco o traballo do responsable artístico da sala, é pues, seleccionar o que ti pensas que merece estar enriba do teu escenario.
0: Bueno, antes decías hai 36 salas. Eu quero poñer, hai moitas de moitísimo, bueno, todas de moitísimo renome, non quero olvidarme ningunha, pero por exemplo, está o Náutico, non, de San Vicente. Sí, sí. Todo o mundo, que grandes artistazas veñen alí, todo o mundo quere ir ao Náutico, non? Claro, cando veñen, digamos, esos artistazas, pero o Náutico funciona casi non 365 días ao ano, pero funciona todo o ano, non?
1: Sí, sí.
0: Non, e hai outros,
1: sí, evidente que é un punto tan maravilloso para pasar o teu tempo de lecer,
0: sí, claro.
1: que todos queremos ir de cada vez. Eu vou como público moi feliz.
0: Non, pero a calquera, me refiro a calquera.
1: A Miguel, pois te acolle incluso mellor, pero bueno, que eso, temos a sorte de ter... sí que é certo que está bastante descompensado a nivel territorial o que sucede nas dúas provincias do Atlántico e as dúas
0: de interior.
1: Logo, Ourense pois teñen, bueno, bastantes menos salas.
0: Sí. A ver, digo dúas de interior, Ourense de interior, logo ten a súa costa tamén, lógicamente
1: sí,
0: polo norte.
1: Sí, pero bueno,
0: dicen o interior. Hai menos salas aí en Lugo en Ourense.
1: Sí, moitísimas menos, comparativamente. É algo que deberían plantexarse as administracións, en concreto tanto as provinciais como as municipais, que o feito de potenciar a posibilidade de que esas salas no seu municipio xenera unha vida social, porque eu o que teño claro é que estamos cubrindo un complemento das posibles programacións culturais dos municipios, porque realmente chega unha hora na que un teatro municipal recollen todo e marchan para casa, e aí aparece moitas veces ese concerto de esa sala pequena, pues a última que abriu, que nos deu unha alegría, pues é la Conservera, que está en Viveiro,
0: en Viveiro,
1: Resurrection, pero que non existía unha sala en toda esa zona. Agora, polo menos, teñen un espazo no que ir a concertos durante o ano.
0: Claro, porque eu me pregunto, si pechades, Tomás...
1: Pues eso pasa tamén, que pechamos, evidentemente.
0: No, bueno, xa sei que pechades. No, me refiro, digamos, imaginemos, hipotético caos de bloque, pechan as salas de concertos en Galicia. Imagínate, por facer folga, que 15 días...
1: Réstalle 5.500 momentos de felicidade a xente galega.
0: A xente galega, bueno,
1: básicamente.
0: Claro, sí, o que decías ao principio, claro. Bueno, a verdade é que seguides traballando, non vades a pechar, todo hai que decirlo, non é así.
1: Non queremos, pero bueno, fai 2 meses pechou unha sala en Coruña, hai compañeros aquí comentando na asamblea que están pasando momentos delicados, porque o público está xa pensando nos festivais, que ao final, de algún xeito, os festivais foron medrando tanto na nosa comunidade que antes eran no verán e agora empezan xa antes de Semana Santa. Entón, atopamos unha competencia bastante bastante grande que moitas veces reciben importantes cartos públicos, cosa que non nos sucede, como comentaba antes. Entón, eso está afectando, sobre todo, salas en localidades pequenas que ven que que chega un momento que ten que tomar unha decisión, claro, de seguir, ao mellor, como local, pero non como sala de concertos, porque é a parte que non é rendible.
0: Home, non meteías contra todos os festivais que hai en Galicia, pero hai unha morea. Prácticamente cada cidade ten festival, ou cada comarca ten o seu festival, as maiores, os que se montan, non? O sea, aí, non sei cantos hai, pero hai moitísimos, non? Non, a ver, non solo é o Son do Camiño, non, o Resurrection Fest, senón é que agora hai festivais en Ourense, en Pontevedra, bueno, en mil sitios, non? En Lugo, en todas, sí, as cidades,
1: sí, non? En Vimianzo, bueno, hai, sí, bueno, sí,
0: moitos sitios, en moitos sitios.
1: Unha cousa importante, dicir que non temos nada en contra dos festivais, no, que no, nos pero encantan, bueno, e que imos tamén felices.
0: Sí, sí.
1: O tema é que de algún xeito mellor se organice para decir, bueno, pues por lo menos imos deixar que as salas teñan unha vida sin competencia tan grande durante 7-8 meses para que esto se sea un ecosistema cultural sostible.
0: Sí, sí, sí. Nada, estaba que estaba vendo aquí un listado e aí, bueno, unha morea deles, ¿no? Hai unha auténtica morea deles. Non che vou robar máis tempo, Tomás, que si hai que votar, no. Delegaches, sí, o voto. Sí,
1: aparte, curiosamente, teño uns cantos votos delegados.
0: Sí,
1: estou faltando aos compañeros que delegaron en mí.
0: Pois ainda por aí. Pois non se roubo máis tempo. Grazas por esta conversa. E seguide abertos, e seguide ofrecendo precisamente toda a programación que ofrecedes as salas galegas, que moitos disfrutamos dela. Unha aperta, que vaya moi ben. Grazas, moi amable.
1: Grazas.
0: Tomás Regido está ao frente da Sala Mardi Gras en A Coruña. Ele é o vicepresidente da Asociación Clubtura, que son as salas de concertos. Son 36, levan unha asociación 20 anos traballando precisamente para poñer en valor cultural a música a todos os niveis. E repito, que son moitos locais moi coñecidos para todos nós. A Pousada da Galicia Imaxinaria, a Borriquita de Belén, a Casa das Crechas, a Sala Capitol, que temos, a Sala Riquela, en Santiago de Compostela, pero que hai moitísimas salas máis que penso que todos coñecemos, a Fábrica de Chocolate, Mardi Gras, El Náutico, Garufa, a Conservera, que é unha nova sala en Viveiro, que antes decía, La Pecera, El Liceón, El Radar Estudios, bueno, é que hai unha morea neste caso de salas. Esta mañá están todos concentrados aquí en Compostela, precisamente había unha rolda de prensa, 11:30, e logo esa asamblea na que estaba, bueno, pois Tomás, e que dali, neste caso, tivemos esa conversa que agradecemos. Isto é o Voces en Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca.

0: Hai que pensar no presente, claro que sí, home, por suposto. Despois xa, xa se verá.
1: Non moito porque non vale a pena facer castillos en el aire.
0: No, como di Manolo Escobar.
1: Pero digo, calquera non fai falta que sea que Manolo Escobar. Bueno, mira, vamos á música porque se nos ponemos de ler e o tempo pasa.
0: Bueno, mira, pero vai pasar igual, Oiche, Manolo.
1: A da gaviota.
0: Manolo.
1: Dime.
0: O tempo vai pasar igual que nos poñamos ou non de Leria. Non para, o tempo non para.
1: Bueno, esta é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, a topo me ven. Para poñernos así a dar ao palique, eu non o vexo ben. Porque a xente adoece, porque eu oio falar...
0: Tamén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer. Bueno, ai, Dios
1: falando
0: mío.
1: De política, falando de...
0: De todo, é que aquí falamos de todo, porque nos aquí facemos un pouco o que nos dá a gana, sabes como é
1: iso? Exactamente, eso
0: é... Este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana, entón, falo, ninguén me di nadie, non me berran.
1: Non falo, pois estou calado, claro.
0: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
1: É que tratase de iso, ou tamén hai que animar o ambiente un pouquinho.
0: Claro.
1: Pero eso non se arregla nada tampouco. Sí,
0: por eso, cada un que fa o que queira. Bueno, ti queres a gaviota, ese temazo.
1: Un día a gaviota que, ese que lleva iso, que estaba o ame dormindo pensando na súa querida, veu lle falar o oído, bueno, así unha cousa parecida. A gaviota esa, sí. Vamos a gaviota. E aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabe? Porque anda mal do rodamiento, sabe? Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, moito non tiña, pero agora cada vez temos a menos. Pero bueno, nunca se poña máis mal que... A ver, desta vemos de salir.
0: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
1: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque... Diz que lle fai mal o sol na piel, home. Entón,
0: ai, sí, que o sol,
1: dar
0: sí.
1: Moito ao sol, home. Claro. Xa andú. Xa ten o sol metido no corpo.
0: Pero ti non vas.
1: Nunca vin así moreno, sempre así medias blancuxadas.
0: Bueno, porque non quere queimarse co sol, claro.
1: No, non queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a Bilbaína, a cociña, que demais sol.
0: Do resto non, bueno. Entón a ela gusta a gaviota, non?
1: É justa, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquele de non máis boleros, aquel... Buah, iso tamén, justa lle tamén moito. Pero
0: tamén.
1: Bueno, hoxe paso bueno, porque non será cousa de que me coloques aí as dúas, non? Se da chexa ben unha, non? Non vamos a abusar tampouco.
0: Claro, bueno, eso a verdade, ainda non o fixemos, podería, o que te digo, podería, no. Pero bueno, eso non o vou facer,
1: Como se di aquí,
0: non imos abusar.
1: Non unha chafallada, non podes... Ou blanca e negro, non pode ser, un outro, non vamos a andar agora con
0: matices. Bueno,
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos ao caso de deixarse de leria.
0: Entón vai para Marcelina.
1: Sí. Bueno, se non hai novedad, hasta a semana que ven, non volvemos a falar,
0: Veña, gracias. Moitas gracias, Manolo, unha aperta enorme.
1: Gracias a vos.
0: Ata loguiño, gracias. Chao.

0: la cerveza que nos tomamos con el grupo Ráfaga, que va a estar, como decía, en las fiestas de San Juan. Imagino que en Malpica, que nos comentaba Ángeles en esta nota de voz, así que se lo van a pasar genial también ahí en el mes de junio. Es que ya empiezan las fiestas, las celebraciones, y eso se nota en el ambiente. Vamos a Noia, allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana, muy buas tardes, muller. Con tempo medio tormentoso, pero bo tempo.
0: Bo tempo, ¿no?
1: Por lo menos non chove, sí.
0: Non, hoxe non, hoxe calor tamén, non?
1: Calor, calor vai. Pero bueno, eu quero preciar agua.
0: Mellor eso que a auga, non? Que o frío.
1: Mellor que a agua, sí. A agua é necesaria, pero...
0: No seu tempo, no seu tempo.
1: Pero no seu tempo, sí.
0: Efectivamente. Bueno, que chimos poñer hoxe, dime.
1: Hoxe quería poñer a unha canción de Carmen Morella e Pepe Blanco. Me debes un beso.
0: Vale, estupendo, me debes un beso. ¿Y para qué vai ese me debes un beso?
1: Home, pois, como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Begón, de o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, si podemos, pois entramos de novo e falamos.
0: Estupendo, pois que siga ben a tarde por aí, vale, González.
1: Que teñades unha boa e feliz semana. Mira, unha pregunta, Susana.
0: Dime.
1: Cal é o correo electrónico do programa?
0: Mira, pero... Dime.
1: Porque quería mandarche unha fotografía do Príncipe de Asturias, que eu acabei.
0: Mira, non podes mandar por WhatsApp?
1: Si, o número do WhatsApp é o 672-16-7755.
0: Efectivamente, porque cheganos mellor. Si envías a foto por WhatsApp, sin problema.
1: Ah, moi ben. Pois mañá
0: aí podes pedir cancións e tamén podes enviar as fotos, sin problema.
1: Ah, moi ben.
0: O pois, correo vale. Tamén, pero a veces non chegan, o que sei, xa tal. No WhatsApp asegurámonos que chegan seguro.
1: Pero WhatsApp teño que o WhatsApp xa o collín e anuncio...
0: Sempre é máis rápido, sempre chega mellor. Sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Pois mañá a ver se ven con melo xenro aquí e xa te mande.
0: Sempre, xa rematache ese, non paras.
1: E acabé se está... Bueno, tío, ti dirás cando vexas.
0: E vas a empezar con máis?
1: De momento, ándame a cabeza aí a volta, non sei, a ver que proxecto hai para adiante. Home, os ollos, vou notando moito nos ollos a visión, non? Porque con 37 anos diabético, agora problemas de cataratas, non sei se estarán para operar, se non... Entonces faltame bastante para montar o barco, por exemplo, ¿no? Para facer o casco, o que o barco en sí, indo fajo ben. Pero despois os artilugios tan pequeniños se me vai costando, ¿no?
0: E xa
1: verás, xa verás aí no Príncipe de Asturias o que tal é ves.
0: Claro, que eso todo moi meticuloso, é todo moi pezas moi pequeniñas, é complicado.
1: Sí. Ese barco sabes que o morreron 400 personas dela.
0: Xa.
1: Que foi reconocido como Titanic español.
0: Unha gran desgracia, é verdad. É verdad. Sí. Pero non hai moito que me dixeche que te vas a poñer con ele, xa rematache. Foi rápido.
1: Ai, bueno, que con ele púxeme, non sei, foi en setembro ou en outubro.
0: Bueno, pero apareceme moi pouco tempo, eh? Caramba, eu, claro, eu non o faría en toda a vida, pero...
1: Pero son 6 horas ou 7 todos os días, eh?
0: Nada, ti faz casi unha xornada laboral, eh?
1: Sí, a verdade é que sí, eu desde que veño de camiñar pola mañá, meto-me aí no laboratorio
0: e a traballar. Trabajo.
1: Cando se me pon mal, planto, cando se me pon ben, sigo.
0: E a crear, moi ben. Bueno, pois aí podes mandar a foto sin problema, vale?
1: Pois polo WhatsApp, moi ben, vale, genial. Gracias, Susana.
0: Gracias ben. A ti, González, un biquiño, chao.
1: Por favor, gracias, igual, sí, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está, Cabaliño. Vamos a las Neves. Ahí está Manolo Gándara. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Estamos muy bien, mucho calor.
1: Moito verano.
2: Pero bueno, menos mal que no nos fixo tanto calor onte que subimos a Franqueira a pé.
1: Sí, foi onte, non?
2: Sí, 62 santas subiron arriba. Santos e santas, bueno.
1: E non fixo calor, non? Dis que
2: non. Home, fixo bastante menos, pero bueno, chegoulle tamén. Pero sí. Bueno, estábamos ali e tal.
1: Había algo de brisa, polo menos.
2: Sí, moi ben, fomos ali, estábamos todo o día lá. Tamén estuvo con oso campanero de Tortoreos, claro, se non vai o campanero, casante de Tortoreos.
1: Claro, claro. Bueno, toda unha xornada ali de moita xente, non tanta calor.
2: Sí, bueno, xente habría moita, había de, claro, a subir tantas imágenes, claro. Había xente de todos lados. Toquei ali moita xente conocida de todos lados.
1: Vinha imaxes, a verdad que xente moita. Meio tempo, claro, acompañaba tamén e moitos sí. Devotos ali, sí, home, sí.
2: Sí, moi...
1: Sí, home, sí. Nos envió, bueno. Nos envió fotos tamén Camilo, que sempre nos envió.
2: Vale.
1: Tamén nos envió fotos. Bueno. Este Camilo, que tremendo.
2: Bueno.
1: Bueno, entón, onte de romería, xa pensando na seguinte, porque ti andas de festa, de romería, de concertos de Lucía
2: sí,
1: Pérez, de todo.
2: Sí, tal, estaba ahí, xa me chamaron con a cena, podía a cinco.
1: E disti, pero vou mirar a xenda, porque se cadra e se tiñes ocupado.
2: No, bueno, tampouco é pa tanto, pero bueno, chega ben. Bueno, xa falando de Cabaliños, eu quero de Lucía Pérez o Cabaliño de Lugo.
1: Veña, pois seguimos cos Cabaliños, moi ben, estupendo.
2: Non ten nada que ver con eso.
1: É outro Cabaliño distinto.
2: Sí.
1: Pero aquí hai moitos Cabaliños e todos son benvidos.
2: Ese xa debe ser un pony.
1: O Cabaliño de Lugo. Logo hai tantas razas de cabalos que nada, temos de todo, claro, de todo. Claro. De Lucía Pérez, moi ben. E para que vas a dedicar esta
2: pues,
1: canción?
2: Ya vou dedicar en primer lugar a todos que estamos ali, todos xuntos, na... con Santa Mariña e tal, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pile a súa socia de Mercedes Alpi, de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella que señale a González de Noia. Está moi ocupado por barco.
1: Está ocupado. Estánche dicindo por aí algo que eu tamén sei
2: sí,
1: o que vai.
2: Porque...
1: Pero era por non entristecer o programa, sabes? Porque xa sabemos que pasou algo moi triste na romería.
2: Sei, pero é que me querían comentar porque na procesión que iba arriba, na procesión sí. De Quillade, un que o dirigente da procesión foi a facer as cruces e...
1: Houve unha desgracia.
2: E doi un infarto e morreu ali, entende? Tiene un problema...
1: A verdad que tremendo eso, non?
2: Sí, porque, más tiña 50 anos. O que pasa é que el xa tiña, levaba 3 días co dolor e co ilusión de ir a Franqueira, non foi ao médico.
1: Tremendo. Eu sei que isto estaban dicindo por aí, sabemos lo que pasou, non? Que houve esa desgracia, esa morte na romería. Sí, a verdad que sí. Deixou todo a xente pues, en palabras, non? Evidentemente,
2: sí,
1: unha desgracia.
2: Pero bueno, son cousas que pasan. Tampouco vas con estar así, no xa non nos revive.
1: Home, sí, o que pasa é que é unha persoa nova, e para esa persoa e para a súa familia algo tremendo, evidentemente,
2: home,
1: algo tremendo.
2: Principalmente por veciños e para a familia, ellos que iban con ele.
1: É para o que lle pasou tamén, evidentemente.
2: Claro, porque... é un problema, pero por no, desgracia os problemas pasan todos os días.
1: A vida é así, sí, a vida é un camiño curto ás veces, sí.
2: Mira, está, entón, Si faz caso a todo, non vives.
1: Non, está claro, pero bueno, eso é impactante, non? Que suceda tamén cando hai tanta xente e demais, nos impacta un poquinho
2: claro,
1: máis,
2: claro,
1: non?
2: Claro, máis o día señalado e tal.
1: Pues sí,
2: pero bueno,
1: pues sí,
2: a vida é...
1: Pois unha aperta para toda esa familia que seguramente está chea
2: sí,
1: de dolor, dende logo.
2: Para
1: claro
2: todos,
1: que
2: non nos pase a nadie.
1: Mira, bueno, Antonio Campanero é o que nos chama ao programa.
2: Sí.
1: Vale,
2: sí,
1: perfecto, sí. Para ubicarlo, sí.
2: Sí, Antonio, lo que pasa es que no dice campanero,
1: no,
2: porque después de tanto tocar las campanas está cansado.
1: ¿Qué nos di de las Neves? ¿De dónde nos di Antonio?
2: Sí, Antonio de las Neves, pero es la parroquia de Tortoreos, como son yo de la parroquia de Tortoreos, Ernestina, que aquí somos todo un chollo alrededor, ¿entiendes?
1: Ahí pocos hay que no escoiten Radio Voz, ¿eh?
2: da nosa casiña tamén pertenece a Tortoreo, é dicir, todos pertenecemos á miña mesma parroquia.
1: Mira ti, por eso digo que esa parroquia casi iba a montar, iba a decir aquí, vamos a dar un premio á parroquia que máis xente nos chame a Radio Voz.
2: Sí, pues ten,
1: a vosa ten papeletas, eh?
2: Tamén da chama Mariluz, de que chama que de Forneros Pérez de Tortoreo, tamén chaman algunha máis,
1: o sea, que Ernestina, Camilo, Maica e Juan Manuel,
2: sí,
1: ti,
2: Juan Manuel,
1: Antonio,
2: eu, Antonio, somos todos.
1: Por aí ainda ten chamado algunha máis xente, que non me dou conta agora, pero que
2: sí, o tema das neves. Pero, por exemplo, Vilarmino é dunha parroquia que se chama Cerdeira. Despois hai máis outra xente que é de outra parroquia, pero bueno.
1: Pero, sí, mismo, sí. Pero é do mismo municipio, que tamén
2: sí, sí.
1: É...
2: Xa, ah, das sí, neves, sí, sí. Somos todos, casi, dependendo de las neves.
1: Sí, pois pues que maravilla. Bueno. Logo temos, claro, logo temos a Camilo, que pon a radio aí alta e escoitas en toda a parroquia, imagino.
2: Sí, bueno. Bueno, porque para todos.
1: Claro, claro.
2: Hay que tener un radio pequeño para un. Pero bueno,
1: nada,
2: para
1: nada. Ten Camilo para todos, para todos, para todos. Pues muchas gracias, Manolo. Un abrazo muy grande.
2: Bueno, entonces para ti es para Lucía Saavedra, para todos los oyentes y hasta próxima semana.
1: Veña, pues a seguir bien con saúde, vale. Apartas
2: vale,
1: por ahí.
2: Yo caballiño de Lugo.
1: Veña, pues el caballiño de Lugo oímos, vale.
2: Chao, chao.
1: Chao, hasta luego, Manolo. Chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy boas, Antonio.
1: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando, vais elevando. Al final tenemos aguante, como xogadores que aguantaron toda a noite, seguiron todo o día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos, seguimos. Somos xente nova.
1: Cando menos. Hai que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, verdad? Para a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que por o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. O sea, doble. Celebración desde aquí, non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque onte cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non se... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que estuve hablando... Yo estuve también así, como a ti, imaginando, adivinando, ¿por qué?
1: Es un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía para ir moito máis alado que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escuitando a canción a ver cal pode ser, pero Antonio, non nos pode estar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero hoxe poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver, si Lucía averigua por aí que día canción. Témola por aí, Lucía, canción. Estarás escoitando. Di, llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que sexa Ana Belén.
1: Non me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirlle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerlle a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues para... En general...
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou aí a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma. Vale, poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.